nyakati hubadilika, lakini Mungu wetu habadiliki. Tumwinue kwa sifa na ibada katika Injili Jumapili. Radio Jambo.

0: na chapu.
1: Na unga safe ni utamu tele na furaha kwa familia.
0: Na unga smart ni lishe bora kwa familia.
1: Unga safe ni power inayoendesha ndoto za familia yako.
0: Na wiki hii tunakupa nafasi utueleze jinsi unalinda ndoto za jamii yako kwa unga safe ulio fortified wenye vitamins na madini muhimu kwa familia.
1: Tegea Gidi na Ghost asubuhi, jibu swali mboga, ushinde hamper ya shilingi 3,000 kutoka Cereal Millers Association, CMA.
0: Chagua safe, chagua smart na CMA.
1: Hapa Radio Jam.
2: Corona itaisha.

Nyakati hubadilika, lakini Mungu wetu habadiliki. Tumwinue kwa sifa na ibada katika Injili Jumapili. Radio Jambo.

0: mi dijiste yo, todo el trabajo.
1: Cámara, nisikiza mwambieni memtamia lakini hapo kwake hapana.
2: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songaplay app store ama mtandaoni songaplay.com. Siria, tupikie ile style yako, unajua ni gani? Siri ni dola. Dola Gold na Dola Premium Maize Flour inakupa consistency jikoni. Kila kipimo inakuwa sawa. Na Dola Premium All Purpose Flour inakupa chapo zenye ziko na layers, soft na tamu. Na wiki hii kwenye Gidi na Ghost asubuhi, tunataka kujua ni mlo gani uliwahipika ikakuwa style yako. Tupigie, tuambie ni mlo gani ni ile style yako. Na waweza kujishindia gift hampa kutoka Dola. Dola ni vibe hapa Radio Jambo.
3: We, Kevo, umenunua chenje mpya? Umeomoka sio?
4: Hii kwanza ni ya Mkopa ya kulipa mdogo mdogo daily, ina come through V-Smart. Simu smart, pesa smart.
3: Kevo, simu smart, pesa smart inaingilianaje na kulipa daily?
4: Mkopa phone ndio form. Design ukilipa consistently daily, unapata cash loans za kujiboost anytime. Sio phone tu, ni zaidi.
3: Ala, yani simu inakujenga loan pia?
4: Kabisa. Smartphone, smart money, with flexible payments, hakuna stress. Ukiwa na Mkopa phone, uko set.
5: Umesikia mwenyewe. Join movement ya simu smart, pesa smart na Mkopa uwe set kabisa. SMS pesa smart na ID namba yako to 40490 to get started.
2: Nyakati hubadilika, lakini Mungu wetu habadiliki. Tumwinue kwa sifa na ibada katika Injili Jumapili. Radio Jambo.

Rising right now.

0: Ukulele. Yeah. Unatafuta suta.
1: Uko tayari kumtoa kutu?
2: Nitamtoa.
0: Ama be.
2: Nakuuliza umeketi au umesimama?
3: Mimi nimeketi.
2: Ai, sisimame basi.
0: Tutakuconnect.
2: Ufike tena.
0: Hey.
3: Yeah. Already nimesha kuguza hapo hivyo.
0: Kwa mpenzi, kila saa ni usiku kwenye Love Zone.
2: Nimekushika mabega. Ndio sisi yangu.
3: Jamani taniua wewe.
0: Ali Baba. Nyakuwa mpenzi. Hapa Radio Jambo. Wajua nini huwa siri ya kicheko cha ghost? Ni kuwa na tabasamu inayong'arishwa na meno nyeupe na fresh breath. Na siri hii ni dawa za meno za Colgate Herbal na Colgate Charcoal zilizoundwa na asili inayozipa meno nguvu na kinga kutoka magonjwa ya kudikei. Ungana na Gidi na Ghost asubuhi ujue zaidi kuhusu dawa hizi za kiasili za Colgate na ujishindie hampa ya Colgate. Ni hapa Radio Jambo na Colgate Nature's Best. Nyakati hubadilika, lakini Mungu wetu habadiliki. Tumwinue kwa sifa na ibada katika Injili Jumapili. Radio Jambo.

0: mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Valentine Ludiema.
1: Mamlaka ya barabara kuu ya kitaifa ya Kenya, KeNHA, imetoa notisi ya siku 30 kwa wafanyabiashara na wakazi wengine wanaofanya kazi ndani ya hifadhi ya barabara kando ya barabara ya Kamulu Joska Mala Tala Kangundo. Katika notisi, mamlaka hiyo imewaagiza kuondoa bidhaa na miundo ili kuandaa njia ya kazi za uboreshaji wa barabara zilizopangwa. KeNHA imeonya kwamba kutofuata agizo hilo wakati wote, miundo au bidhaa zisizoidhinishwa zitaondolewa bila kurejelewa zaidi kwa wamiliki. Seneta wa Nairobi Edwin Sifuna amekosoa mipango ya kuanzisha karantini ya Ebola na kituo cha matibabu kwa raia wa Marekani waliowazi kwa virusi hivyo humu nchini. Sifuna ameita hatua hiyo kuwa ya uzembe, akisema inaweza kuweka Wakenya katika hatari ya kupata ugonjwa huo.
2: Tuachie uhai wetu, tupambane na hali yetu. Hawezi kutuletea ugonjwa hapa, na wewe tunajua hauna ule uwezo hata kutatua malaria. But bilhazia bado inaua watu, alafu unasema wewe ni expert wa mambo ya Ebola. Haitawezekana.
1: Mbunge wa Malindi Mishi Mboko ameunga mkono azma ya Rais William Ruto ya kuchaguliwa tena, akisema mkoa wa Pwani utamuunga mkono. Mbunge huyo ameangazia miradi muhimu ya maendeleo iliyofanywa na utawala wa Rais William Ruto kote katika eneo hilo, akibainisha kuwa tofauti na serikali zilizopita, utawala wa sasa umejitolea kushughulikia ukosefu wa haki wa ardhi kwa muda mrefu.
3: So for us, we are not saying that we are supporting Ruto just because we're in the broad-based government. Because we have seen now, he has decided to do tangible development in our region. And also again, he has also appointed our people from our region.
1: Na mifumo yote imekamilika huku nchi ikijiandaa kuadhimisha siku ya 63 ya madaraka kesho katika uwanja wa Jia, huku Rais William Ruto akitarajiwa kuongoza sherehe za kitaifa. Hafla hii imevutia msisimko kutoka kwa viongozi na wakazi ambao wanasema kuiandaa huko Wajia kunaangazia ujumuishaji na kuiweka kaskazini mwa Kenya katikati ya maendeleo ya kitaifa.
4: We are happy to celebrate with this kind of stadium in Wajir, and it's not about the Madaraka Day celebration, but it is what will follow after the Madaraka Day celebrations. This is where people can showcase their talents, can do all kind of festivities.
1: Michezoni ni kwamba kocha mkuu wa Liverpool Arne Slot alifutwa kazi jana mwaka mmoja tu baada ya kushinda taji la ligi kuu. Mhalanzi huyo mwenye umri wa miaka 47 aliwaongoza the Reds kutwa taji lao la 20 la ligi katika msimu wake wa kwanza, lakini amejitahidi katika mwaka wake wa pili wakimaliza katika nafasi ya 5 kwenye jedwali. Kocha wa Bournemouth aliondoka hivi karibuni, Andoni Iraola ndiye anayeongoza katika mbio za kuchukua nafasi ya Slot. Klabu hiyo imemfikia Mhispania huyo kujadili jukumu hilo. Hali ya kijibaridi inashuhudiwa hapa Nairobi, Limuru na Thika. Kwa hizi na habari kemkem, usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Lediama.
0: Karibu tumuinue Mungu kwa sifa na ibada. Karibu Injili Jumapili, Radio Jambo, ongea usikike.
5: Olivo luno lutsangamaka wanga kasi mshabani msindalo maasidi tuwala nao siya jambo mbaka.

0: Unatafuta suta?
1: Uko tayari kumtoa kutu?
2: Nitamtoa.
0: Babe ama babe?
2: Nakuuliza umeketi au umesimama?
3: Mimi nimeketi.
2: Ai, simama basi.
0: Tutakuconnect.
2: Ushike tena.
0: Hey.
3: Yeah, already nimesha kubuza hapo hivyo.
0: Kwa penzi, kila saa ni usiku kwenye Love Zone.
2: Nimekushika mabega, ndio sisi yangu.
3: Jamani taniua wewe.
0: Alibaba. Nyakuwa mpenzi hapa Radio Jambo. Kuanzia hatua yako ya kwanza, ukimaliza shule na kuingia job, ukianza familia na kupata mtoto wa kwanza, ukianza biz online, mafollowers wa kukubali, kioski yako kigrow to retail shop hadi wholesale, hiyo ndio inaitwa kusonga mbele.

0: sauti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Valentine Ludiema.
1: Senator Nairobi Edwin Sifuna amewasihi Wakenya kufanya maamuzi sahihi katika uchaguzi wa mwaka ujao, akishtumu serikali ya sasa kwa kushindwa kushughulikia changamoto zinazowakabili raia wa kawaida. Akizungumza huko Bungoma, kiongozi wa kundi la Linda Mwananchi amekosoa serikali kwa kurudisha mnyuma mafanikio yaliyopatikana katika sekta ya sukari, ikiwa pamoja na kuanzisha tena vibali vya uvunaji na kushindwa kuikomboa kikamilifu sekta hiyo.
2: Leo ndio miwa yako ikatwe, na tunahitaji permit na unahitaji uhonge mtu ndiye akupatie hiyo permit ya kukata miwa. Tunaamini kwamba kutoa William Ruto peke yake inasuluhisha 80% ya shida ambazo tuko nazo.
1: Tukisalia hapo ni kwamba timu ya Linda Mwananchi leo itaendelea na ziara yake ya kueneza maarufu kwa Machakos. Timu inayoongozwa na Edwin Sifuna itaanza na ibada ya kanisa katika kanisa la AIC Kianda kabla ya kufanya mikutano katika mji wa Machakos na Mlolongo. Wakati huo kundi la ODM linaloongozwa na Oburu Oginga litafanya mkutano katika viwanja vya Kiremba huko Kisumu, huku waandaji wakihakikisha usalama na taratibu za amani. Hafla hiyo inatarajiwa kuvutia maelfu ya wafuasi kutoka kaunti kadhaa za Nyanza. Baadhi ya viongozi wa West Pokot wametoa wito kwa utawala wa shule kuweka kipaumbele usalama wa wanafunzi, haswa katika shule za bweni, kwa kuzingatia viwango vya usalama vilivyowekwa. Wakiongozwa na mbunge wa Tiati William Kamket, viongozi hao wamesisitiza hitaji la ufuatiliaji mara kwa mara na kuonya dhidi ya kufunga milango ya mabweni kutoka nje wanafunzi wakiwa ndani usiku. Upelelezi wamemkamata mtu mwenye ushawishi wa mitandao ya kijamii anayetuhumiwa kuchapisha maudhui ya uchochezi na ya chuki kwenye Facebook kufuatia mkasa wa moto katika shule ya wasichana ya utumishi. David Onyango Elgon, maarufu kama MC Adek 3, alikamatwa kufuatia chapisho lake ambalo lililenga moja ya makabila na ambalo lilizua hasira za umma baada ya kusambaa mtandaoni. Alikamatwa nyumbani kwake katika kaunti ya Mombasa na kwa sasa yuko kizuizini akisubiri kusikilizwa na kufikishwa mahakamani. Michezoni ni kwamba Junior Starlets jana walijihakikisha nafasi katika raundi ya tatu ya kufuzu kwa kombe dunia la wanawake la FIFA Under 17 mwaka 2026 baada ya kuwabana Tin Cranes ya Uganda kwa sare ya bila kufungana katika mechi ya pili katika uwanja wa Nyayo. Sare hiyo ilitosha kuwafanya timu ya Mildred Cheche kufuzu kwa sheria mabao ya ugenini kufuatia sare moja katika mechi ya kwanza iliyochezwa Kampala wiki iliyopita. Starlets sasa watakabiliana na Afrika Kusini katika raundi inayofuata kufuatia ushindi wao 2-0 dhidi ya Tanzania. Vipindi vya Anga Kavu vinashuhudiwa katika baadhi ya sehemu kote nchini. Kwa hizi na habari kemkem, usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Lediama.
0: Karibu tumuinue Mungu kwa sifa na ibada. Karibu Injili Jumapili, Radio Jambo. Ongea usikike.

shuhuda, neno, sifa na ibada. Ni Injili Jumapili, Radio Jambo.

Nyakati hubadilika, lakini Mungu wetu habadiliki. Tumuinue kwa sifa na ibada katika Injili Jumapili. Radio Jambo.

0: Da katika Injili Jumapili Radio Jambo ongea usikike kila siku saa 2 asubuhi. Radio Jambo tunapatanisha jamii.
1: Akakuwa mkali, akaanza kuniambia ipige ipige. Sasa mimi na hasira nikamtrap,
2: wa
1: mtrap akakasirika. Akaanza kutafuta kitu.

0: kuwa hivi.
1: Marginalized. It has to be marginalized. It has to be marginalized. Mama mia. Namita master.
2: Master.
1: Hey. Hey.
2: Haya. Zima mishina kifunga. Shindwe leo.
1: Magalaes. Asen venda anavuta shingo kule inje. Anauliza kuna mwingine. Ni huyu tu. Haya. Kabring Magalaes. Anavuta kispa changa. Magalaes.
0: Huyo alimuita master.
3: Sura za maasidi.
0: Mwabezi
3: kata sauti yangu hapa baada Magalaes alipoteza penalty. Na neza wataja. George Ajuala.
0: Alipiga nduru sana.
3: George Ajuala.
0: Ulipiga nduru mbaya sana. Ndiyo nduru ni yako.
3: Iya nzuku. Toldo Kuria.
0: Hii nduru ni yako. Iyo nduru mbaya ni kampi wananyongwa.
3: Yo, unajua mimi nafurahi.
0: Hata nishike simu, tutakuja kwako. Ngoja kwanza nisitie mashabiki. Shabiki unasemaje? Wengine wanasema hivyo ndivyo amani ilipatikana duniani, na wengine wanasema tulikuwa na mbuzi, tulikuwa tumebeba sijui nini, zikawa chungu. Nathan, habari ya Mwemuto?
4: Mwemuto tuko pale na
0: tuoge. Nathan.
4: Tuoge mara moja kwa mwezi.
0: Mambo?
4: Niko chonjo sana. Salamia tu ni mbali na Owino Auto Max hapo kwa studio.
0: Tuko freshi.
4: Hapo Mwemuto tuko freshi, tunapata loud and clear. Mimi sasa kama fan wa Manchester United.
0: Yes.
4: Jana nilikuwa nikielezea majamaa pale kwa draw. Kitu yenye Arsenal inaweza tu kufanya ni kudefend, kuweka basi, kuangalia venye wengine wanacheza mpira.
0: Mm.
4: Na kitu kizuri ilifanyika jana. Kweli kelele tumezimiwa. Yaani sijui tungekaa aje hii Kenya. Kama tu kuchukua kikombe peke yake ndio kila mahali kumekuwa tu ni Arsenal, Arsenal, let we get red. Na Manchester tuko na red, Liverpool wako na red. Hata Shabana wanachezea anga red, Forest wanachezea red. Sasa hao watu wazo ni kelele mingi. Imagine jamaa anakuja studio, badala hata muweke mada tunaongelea nini, yeye amekuja kuleta mambo ya Arsenal. Sasa kuna kitu Arsenal inatusaidia. Hizi ni mafao mpira. Na kama watu wa Arsenal wako na hiyo kiburi, kiburi yao yenyewe imeonekana jana. Basi tuletee mambo, sisi tumezoea vikombe, tumeshinda Champions League, tumeshinda ligi, tumeshinda everything. Na tunanga hiyo mambo mingi eti mpaka tuwekewe mpaka holiday. Kwanza tunapia makelele hapa Kenya. Kwa mtu tunawapata loud and clear na tunawasema pole sana kwa Dibilo Kabere kutuwacha. Mungu amweke mahali pema peponi.
0: Asante sana. Ogola Victor kutoka Doldo. Kirinyaga.
5: Unasema aje bwana Doldo?
0: Tuko freshi.
5: Salubia hapo Todi bwana kizada wa Sedani.
6: Niko poa kabisa timu kubwa.
5: Sasa umeachana na mambo ya kubeba kikombe, sasa mnaangalia tu rangi za uniform sasa hii.
6: Hapana, bado jua already wako kwa Champions League next season, so hakuna wasiwasi.
5: Yes, wako tu bado mtapiga hiyo maset zenu mmalize namba 2 yenu kama kawaida.
6: Haiwezekani.
5: Sasa hata hiyo kikombe mkechukua, hamna mahali mngeiweka hiyo kikombe, mko mmetayarisha mahali pa kuweka.
6: We are still the champions.
5: Sawa, sisa hatukatai, lakini sasa at least kelele imepungua Kenya. Juu sasa mimi nilikuwa na hofia soko ya huko kwetu, hata ng'ombe zikienda kwa soko zingekuwa zimependiwa asen.
0: Asante sana. Aisa kutoka Makwala.
7: Hey, mzee Toto.
0: Mambo vipi?
7: Poa sana.
0: Naam.
7: Mimi shabiki wa Arsenali.
0: Mm.
7: Lakini jana mimi sikufurahia.
0: Pole.
7: Nilirudi kwa nyumba kutumia karibu kwa watu.
0: Ilikuwa noma.
7: Ilikuwa noma na hiyo penalty ya Duda atakuiona. Ni nani anajua mahali tunaenda kupoteza?
0: Pone, sauti yako inapotea potea, lakini nasikia ni kama pia ulikuwa ushona Magalaes atawapeana. Asudi wa Ungwaro.
8: Toldo e.
0: Mambo.
8: Unajua ye ndio mzuri ye bakie Kenya baada yule mzee.
0: Kabisa.
8: Msalimie Mbala na number one Matthew Otomac.
0: Ndiyo.
8: Sasa, Toldo e.
0: Yes.
8: Nakuambia mimi nikiwa asidi wa Arsenali.
0: Hmm.
8: Nilifurahia. Manake kwa mara ya kwanza nimelala na viatu.
0: Ndiyo.
8: Alafu la kushangaza. Hapa Kawangware bwana mzee Toldo
0: Ndiyo.

0: eneo ambayo stahili kuwekwa bango la hasara liliwekwa, na sasa hivi tunavyoongea limeondolewa. Kwa sababu kwamba hawapo na kwamba hawakubeba kile kikombe jinsi walivyokusudia. Na nilikuwa nimetangaza hapo awali bwana Todwe.
1: Yes.
0: Arsenal hawatabeba kikombe. Aliyewaroga yeye alifariki na sijui kama kutaibukia mwingine.
1: Noma.
0: Na sasa hivi hata dunia mzima kumetulia, kawangwale kumetulia bwana. Hiyo jana makelele wakati bao la kwanza lilifungwa na yule Havertz.
1: Yes.
0: Na kuambia kelele ambazo zilikuwa huku bwana mzee Todwe. Aha, kidogo hazikuwa nzuri. Kwa hivyo mimi nakwambia nina furaha si haba kama shabiki mkubwa wa timu kubwa ambayo imebarikiwa Manchester United.
1: Asante.
0: Kila laheri bwana Todo.
1: Asante sana. Noro Embale.
2: My person, person.
1: Ai, najua uko na raha.
2: Nimelala kama kuna baridi kumenyamaza kimya.
1: Amani.
2: Amani Kenya mzima.
1: Yes.
2: Ani tondo kama siku zote zimeanza kuwa kama jana.
1: Hii
2: bwana tungekuwa tunashabikia.
1: Ndio.
2: Tunaamkia kisha chazionekani.
1: Kabisa.
2: Udama pale studio umesikia watu wanajaribu kupiga pia pia, lakini wapi? Akukaliki wame unafikiri wametulia tuli. Eh?
1: Yes.
2: Watu wa Arsenal mlikuwa bwana tondo kama mpira ya jana. PSG tulikuwa tulifanya kazi.
1: Noma.
2: Na noma, na nataka na ikuwe noma. Na niambia wa shabiki tuendele kucheza na paybili hiyo ya diplo.
1: Asante.
2: Tungangane kabisa tuendele kucheza na ikifika kenyewa, at least tumesonga mbele. Ile kidogo uko nayo tuma hapo.
1: Asante sana Nora.
2: Asante.
1: Flo.
3: Kasongo ye ye ye.
1: Mongali nangai. Kasongo, bala
2: bala.
4: Vipi Flo? Bona weo.
2: Na hiyo piece ambayo unasikia iko courtesy of PSG.
1: Utulivu na amani.
2: Peace. May the peace prevail. Just imagine Toldo.
1: Yes.
2: Kuchukua tu kale kakikombe ambayo sisi tumechukua mara 20. Walipiga nduru wakaharibia hata Raila peace. Agwambo walienda mpaka kwa Agwambo wakaharibia Agwambo peace. Unafikiria Agwambo angekubali?
1: Haiwezi.
2: Alafu wanatwanga nduru ni kama walichukua, ni kama hao ni Chelsea walichukua ile World Cup yao. Nilikuwa naomba tu, yani just imagine Toldo wangechukua unbeaten. Ai, ningelala wapi? Ningelala wapi? Mimi sina neno leo. Horiti, kwa heri.
1: Hey, horiti. Amos Osaboti.
5: Vipi mzee?
1: Mtu wangu natupata loud and clear.
5: Kuna uchafu kidogo, sio clear lakini uchafu. Na msikiliza tu lakini kuna uchafu ndani kidogo.
1: Oh.
5: Kwa 97, kwa 99.7.
1: Itatengenezwa.
5: Alafu mzee.
1: Eh.
5: Sekondi mbili wacha tu tutulie kwa sababu ya Elimako bwana.
1: Kabisa.
5: Alafu mzee.
1: Eh. Hey.
5: Naambia Imbala, unajua Doni.
1: Mm.
5: Mimi ni mtu wa Manchester United lakini nakufulia kofia. Unajua ile mechi yenye ulicheza jana?
1: Mhm.
5: Ingekuwa timu ya Chelsea ingekula mkono.
4: Ah, ile kwa 7, 7-1.
5: Ulitimbe. Unaona Toldo?
1: Eh. Hey.
5: Mukala, wanasemanga Mukala.
1: Muue haki mpe.
5: Huyo Imbala. Unaona jamaa si wahi toka Radio Jambo, unaona ndio shabiki mwenye Arsenal. Unajua hata kutetea Arsenal ndio ameshinda EPL.
1: Eh.
5: Nasikia Imbala.
1: Mm.
5: Amina kuunga mkono kabisa. Jana nilikufulia kofia mechi yenye ulicheza ingelikuwa Liverpool ama Chelsea.
1: Saba.
5: Kuunga mkono pamoja mtu wangu.
4: Kabisa.
1: Asante sana. Chris Obari sio Kimau.
6: Kwema mtetondo.
1: Niko freshi.
6: Mazee pole tu kwanza kwa kupoteza mwenzetu Elmago.
1: Mpoa bro.
6: Mazee sita manage tungekuwa pamoja na kina Chris ili wakawangware huyo.
1: Yes.
6: Because mimi ni moja wa teketeke.
1: Teketeke family.
6: But nitacheza tu na hiyo paybill.
1: Asanti.
6: Mazee tunaomboleza tu lakini PSG walitunyamazishia kelele bana.
1: Hmm.
6: Atunge pumua saa hizi.
1: Ninoma.
6: Hapo sawa bro.
1: Asanti sana.
6: Imoja.
1: Haya. Tumbo Evans Sabari Imara.
7: Walai Tondo Kuria.
1: Mambo vipi?
7: Mambo fresh fresh.
1: Niambie.
7: Yaani jana umenibamba hiyo hiyo bao ya anaitwa Magalhaes Amarani wewe.
1: Magalhaes.
7: My friend hiyo. Nakwambia kelele kimezimwa.
1: Nilikuwa nimewawan.
7: Imagine. Walikuwa wanataka kupaka hewa rangi ya Arsenal ni red tunapumua sisi.
1: Walikuwa wametuambia kuanzia saa 4 Nairobi tutaichafua.
7: Eti kwa kanisa. Sijui kwa nani akona kabodo huko mahali Raila amekufa huko waende. Sijui waende airport kwa matatu tungepumua wapi? Lakini Mwenyezi Mungu ni nani?
1: Sio Asmani.
7: Imagine Dembele. Uliona Dembele?
1: Nilimuona.
7: Bakola na kamizi hizo mbili nikakufa kabisa.
1: Ukajua hii ni noma?
7: Nikajua hii ni noma, lakini Mwenyezi Mungu akasema leo hii wacha tukue na amani tafadhali. United opposition. Wacha tucheze hii ya Elimago Sondo.
1: Yes.
7: Hata kama tutatoa kidogo.
1: Hmm.
7: At least ifika hata kama ni 500 million itakuwa imemsaidia. Cheza hapa kidogo 10 bob, 5 bob, 20, 100, 1000. Bila umebarikiwa tu.
1: Asante.
7: Kaberi alikuwa mtu yangu wa karibu sana, rafiki mkubwa. Na alikuwa ameinua soka hapo Radio Jambo. Ni jamaa wa maana sana. Mungu amweke mahali pema.
1: Asante sana.
7: Yeah.
1: Alpha Sabaria Dandora.
8: Yeah, mzee.
1: Mambo vipi?
8: Poa sana.
1: Yes.
8: Eh, bote hapo Tony Mbale hapo mwambia kunye maziwa alafu na Otemas.
9: Maziwa nini?
8: Ndio jana uliniambia niseme hiyo mada nikasema yenyewe nilikuwa nimesema ningelitaka Chelsea kile lakini naogopa, lakini mambo iko tu sawa. Sasa sisi wana Chelsea tunafurahia kabisa.
1: Asante sana.
8: Eh, salimia Tony Mbale hapo.
9: Niko poa kabisa.
1: Tony Mbale ako sawa. Yes, hivyo ndivyo mambo ilivyo. Nasikia kwa Sunday kuna fanyago harusi. Sasa kuna watu wanajipanga kwenda harusi una Sunday. Zinakuaga?
9: Eh, hey, lakini really.
1: Mimi
9: ningi najua ni Sato.
1: Yes.
10: Jenotaziko.
1: Jenoteng naambiwa yuko Nairobi all the way from Kitale. Karibu sana Nairobi. Unasikia pia Nairobi kuna kuaga na baridi. Huko na madada zako the Musonyes. Asante sana na Edio Teng, papa. Akiwa na Jamin Wafula wako all together, wako pale kwa Maureen. Huyu Maureen nitaka kupeleka ng'ombe kwao akaleta kichwa saizi. Jenu Teng, na mungekuwa na ng'ombe hapo kama Maureen akuleta kichwa, jaribu kuongea na yeye asikii, nionyeshe wazazi tulete ng'ombe.
10: Ulikataliwa?
1: Nataki bado. Anajishashashasha, anasema bado ye ni miyang.
10: Bado ni mdogo.
1: Ye ni sweet 16 bado.
9: Wewe na ye nani alileta kichwa?
1: Mi nilikuwa tayari. Akasema siku bado anakula maisha.
10: Bakuaribia mdoto mdogo maisha. Akumbunja mguu. Amori na kutu sana.
1: Acha kule maisha. Nona vile unitakiagi.
9: Wanda utatafuta Maureen tu atuambie the real side of the story.
1: Hakuna story ingine utapewa.
10: Sikataliwa.
1: Sikuwa ile mimi nakupatia.
10: Sikataliwa tu ati hivi.
9: Aje. Lazima iwe ni tabia.
10: Tabia. Nini ingine? Tabia.
1: Na kwa sababu amani ndio tunataka, na amani bado tuko nayo. Kwa sababu ya PSG, amani bado ndio tunaomba.

0: Mrs. wa weekend na mafundi wa sporti. World of Sports katika kituo cha wa Kenya. Radio Jambo. Wakileta pangana.
1: Unatafutua kazi na kazi ni yako. Mdosi wake akikutumia fea unakula.
0: Tunachapa nyauri.
1: Inama wanyama atachotosa. Unajua ni Wakenya wangapi wanatafuta kazi kama hiyo.
0: Wakikaa kimalenge. Tunachapa nyauri.
1: Kijana anakimbea paka kwa president akitafuta kazi. Alafu we unacheza na kazi inama.
0: Na wakimisbehave. Tunachapa nyahunyo.
1: Tachotos wanyama nyahunyo. Nyahunya.
0: Nyahunyau. Na Mbusi na Lion, Radio Jambo. Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Valentine Ludiema.
2: Waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen amesisitiza hitaji la utawala wa shule kujenga uhusiano imara na wanafunzi na kujenga mitandao bora na wanafunzi ili kuzuia hatari zinazoweza kutokea. Amewasihi wanafunzi kuripoti taarifa yote kuhusu migomo iliyopangwa au uharibifu wa mali wa shule kwa mamlaka ya shule inayoaminika badala ya kukaa kimya.
3: Cultivate networks, principal. Hao watoto wenye walikuwa utumishi academy walitoa suggestion to some of the teachers, wakapuuza. And I want to tell you students hapa, ukiwa na mmoja wenu mbili tatu ana mabaya, please don't keep quiet.
2: Machozi yalitiririka katika chumba cha kuhifadhia maiti cha hospitali ya kaunti ndogo ya Naivasha kwa familia

0: Matukio, matokeo, uhondo, msisimko wa spoti ni hapa World of Sports katika kituo cha Wakenya Radio Jambo. Uko lonely?
1: Yeah.
0: Unatafuta sweetheart?
2: Uko tayari kumtoa kutu?
1: Nitamtoa.
0: Babe ama babe?
1: Nakuuliza umeketi au umesimama?
3: Ah, mimi nimeketi.
1: Ai, simama basi.
0: Tutakuconnect.
1: Ushike tena.
0: Hey.
3: Yeah. Already nimesha kuguza hapo hivyo.
0: Kwa penzi, kila saa ni usiku kwenye love zone.
1: Nimekushika mabega. Ndio sisi yangu.
3: Jamani taniua wewe.
0: Alibaba. Nyakuwa mpenzi. Hapa Radio Jambo. Warembo.
4: Na.
0: Tuna kitu specially kwenu nyinyi kutoka Equity Bank.
4: Kweli?
0: Kweli. Nani kati yenu anaanzisha biashara?
4: Sisi.
0: Nani kati yenu ana biashara inayozidi kupaluka?
4: Sisi.
0: Na

0: iliyo na huduma za fedha, bima, mikopo, mafuzo na kongamano zitakazo kuwezesha unawiri kibiashara bila presha. Pia tutakuzawadi 3,000 kwa akaunti yako ya Equity. Si hiyo sawa warembo?
1: Sawa kabisa.
0: Basi tupatane wiki hii hapa Radio Jambo na Equity Bank.
2: Weekend ni sporty. World of Sport hapa Radio Jambo, kituo cha Wakenya.
3: Ndiyo hivyo msikilizaji, zinasalia dakika 16 igonge saa 6. Naitwa Mzee Toldo.
4: Jina ni Tony Mbala au Malenga wa Sporty.
5: This is Matty Zowino Automax.
3: Yes.
5: AKA Jacongo Brazzaville.
3: Yes, na bado msikilizaji, nazidi kukumbusha kwamba on Tuesday takuwa na mchango wa Diblo Kaberia El Mago ambaye alituacha siku ya Jumapili. Mazishi itakuwa tarehe 6 kule upande wa Kangeta Meru. So mazishi itakuwa nayo on Saturday. Imekuwa ni wakati mgumu sana hapa Radio Jambo, hususan katika kipindi cha weekend warm up na vile vile katika utangazaji wa mpira, lakini asante sana kwa jumbe zenyu ambazo zinazidi kutupatia nguvu, na asanteni sana kwa message ambazo mnatuma hata kwa masimu, zinaendelea kutupatia nguvu sana. Na kwa familia vile vile, asanteni sana kwa kuwashikilia. Kama vile nilikuambia, Diblo aliacha watoto watatu. Kuna Shiniesta, kuna El Mago na kuna Messi. Na wote hao wako shule. Tunajaribu kuangalia vile pia nao watafeel kwamba familia bado, sisi kama familia tuko nao kwa pamoja. Kwa hiyo machache, tuko na Paybill ambayo inaweza kutuma chochote kile uko nacho tuweze kushikilia pale. Paybill number ni 45 64 517 45 64 517. Unaweza ichukua na ukatumia best yako pia, na umwambie kuna mtu tu tuweke 10 bob 20 bob yoyote ile ambayo ataipata pale 45 64 517. Account number ni jina lako. Tunashukuru sana. Na wale ambao tuko area on Tuesday, tutakuwa pale All Saints Cathedral. Hapo ndo tutakuwa na fundraiser. 0204445975 alafa 2494. Answer na neno Jambo. Wewe unafikiria kwamba Arsenal walipotezea wapi? Bala najaribu kuwatetea, but you can't win kwa kukaa na kuangalia mpira kama shabiki. Uko uwanjani lakini wewe na shabiki hauna tofauti.
4: System.
3: Eberechi Eze aliingia hata sikuona akigusa ball.
4: Aliletwa ku defend.
3: Lakini hata yeye ku defend sikuona akidefend. Hiyo ndio lile kitu tunasema, sikuona. Acha nishike simu, nishakupa nafasi ushaongea. So acha msikilizaji tuongee. Velma yuko hapa na ako na mzinga yangu, at least namuona hapa. Velma baby.
6: Ongea vibaya.
3: Mambo?
6: Poa.
3: Pole.
6: Anita, hakuna kitu pole ya nini, na tulishainua kikombe
3: to. Pole. Jana si wewe ndio ulikuwa unaniambia una pressure hapa inataka kukua.
6: But ni sawa, twaina shida. Mimi na kitu nitasema. Wacha tukubali ishe, lakini wacha kushinda ukiongelelea tena. Sasa hiyo ndio kitu.
3: Unajua hata mkikataa itasaidia.
6: Hapana. Basi tumekubali. Kwani tumekataa?
4: Ah, huyu asikubabaishe hapa.
3: Fry vile uko humble.
6: Tony.
4: Ah, asikubabaishe. Ati unakuwa humble juu yake. Hakuna asikubabaishe.
6: Ati nikuwe humble juu mtu wa Chelsea. Chelsea mko wapi nyinyi?
3: Mtu wangu ni noma. Nakufeel. Nawafeel. Unajua sasa ndio mjitetee, lazima mweke Chelsea, sijui Manchester. Mlipigwa. Kikombe hamuna. Juma bari ya Dandora.
7: Hapa sana papa Toldo.
3: Yes, mambo vipi?
7: Ah, mimi niko poa, niko hapa Kiambu.
3: Yes.
7: Tutajipanga sasa tufike huko KU.
3: Teke family, ulisema ni saa ngapi?
7: Tunafika huko by 6:30.
3: Yes.
7: Tumefika. Sasa ndio tulia tungoja wengine watakuja.
3: Okay.
7: Sasa. Bwana Otomax ni aje bwana?
5: Poa sana Juma.
7: Acha nikotee Tony Mbala.
5: Niko poa.
7: Tony jana.
5: Acha
7: nikwambie, jana nilala kaa ni drive bwana.
5: Asidi.
7: Tulikuwa tunataka amani.
5: Kwa
7: sababu pia ile mdomo yenye mlikuwa nayo, kwanza wewe kushindwa na kwaga ni ngumu juu ile mdomo vile unaongeaga. Hadi mtu anaingia baridi.
3: Mouthing.
4: Hakuna.
7: Bana Tony vile unaongeaga.
3: Anakuwa na mouth.
7: Eh, hadi masaya bwana ukimpiga simu.
3: Mm.
7: Anasema simu yangu bwana inakatakata isikii vizuri.
3: Ala?
7: Kesho kama atashika. Eh, anasema ati yani kiki ati network haipatikani vizuri. Sasa pale ni experience PSG ilikuwa nayo.
3: Ndio.
7: Pale walikuwa wanapigania kitu naelewa wanapigania nini. Unajua Arsenal ni kama walikuwa naenda kubahatisha. Sasa hapo ilikuwa tu lazima PSG ipite nayo.
3: Asanta. Na.
7: Yes.
3: Ile nyama mnachomaga leo mnachoma nataka kuwakuta.
7: Leo tusamehe, leo hatutaichoma.
3: Aya.
7: Sababu kwenye tunaenda.
3: Si baada ya.
7: Baada ya. Kama tutapanga, kama hiyo mambo tutajua.
3: Nakuja. Haya. Elfa Sabari ya Dandora.
1: Salamu sana mzee Tuldo.
3: Niaje.
1: Mimi nakwambia umeuliza swali hiyo game ilishia wapi?
3: Eh?
1: Umeuliza swali nzuri sana. Hiyo game Arsenal walishindua wapi?
3: Eh.
1: Mimi nakwambia mali Arsenal walishindua ni ile tu experience kidogo. Wao kijana anaitwa Masquera.
3: Yes.
1: Ni venye tu alikosa baada ya kupata ile yellow card second half kianza na Dani Arteta angemtoa mapema.
3: Mm.
1: Aleka aweka hapo timba na nadhani hasa wangeshinda hiyo game ilikuwa ndio lakini kama kweli wamecheza wazazi zile ma haters wao lakini game walitoonyesha game safi
3: walingangana
1: walingangana wako sawa tu ni heri tuwape maua yao
3: asanti Tundu. Mm, kipigo ni constant pale London ni timu moja tu inaweza kuwa na Champions League haziwezi kuwa mbili. Timu ni moja tu
4: iliyomaliza namba 10
3: timu ni moja tu. Evans Habari ya Meru.
8: Eh, vipi Tondo?
3: Niko fine.
8: Ah, pia mimi.
3: Yes.
8: Mbruwe Zakara.
3: Habari ya Meru.
8: Meru kuko salama kabisa.
3: Kozongi buru?
8: Kozongi buru baba.
3: Eh.
8: No, kuruma kara.
3: Badae. Bada kazi.
8: Haya.
3: Eh.
8: Sasa hii yase no?
3: Ehe.
8: Wanashindana na baba sao. Jazi ndio dimu.
3: Asanta.
8: Tane mbara aje mdomo mingi kati itayapika.
3: Eh.
8: Anabayuka hapo na ajija inanasema. Aza inaenda kucheza na mababa zao. Wangeomba chozi hata ujuzi kindogo.
3: Ndio.
8: Wanaona sisi tuliwachapa 3-0.
3: Asanta.
8: Chozi is the only team winning all trophies in the world.
3: Kabisa.
8: Wajua hiyo.
3: Underline the only.
4: Historia.
8: Eti wewe kwanza
3: shinda
8: hata conference
3: league yenye Crystal
8: Palace iko nayo.
3: Asante baba.
8: Waje mdomo mingi kama
3: tu. Umeamua kwanza ushinde conference league. Pale ni Europe uingi tu hivi kwenda kusimama tunangoja mana from heaven.
4: EPL champions.
3: You can't ingia pale Budapest umekaa hivi unaangalia juu ukifikiri mana itatoka juu ianguke wakati ya miujiza iliisha. Sasa hii you must work hard. Tony Mbala, you must work hard.
4: One.
3: Godia bari yako.
9: Mzuri sana.
3: Yes.
9: Muliana semanga bari ya Oriena.
3: Oriena papa.
9: Ndi mula.
3: Amalai.
9: Yamene.
3: Yes.
9: Mana mwana sana ndo hui wacha kuambie.
3: Hmm.
9: Bana mi do, mse tondo nda kuambia hivi.
3: Hmm.
9: Hei musimu imepiga Chelsea mabao ngapi?
3: Imepigwa. Pigwa karibu bao nane.
9: Yesi na Arsenal Chelsea team gani kubwa hapo sasa?
3: Kwa nini kulingana na nini?
9: Arsenal wacha nikwambie ni timu ni kubwa bana. Mgwaraka najua na hivyo mnajua.
3: Timu kubwa ni Chelsea ndio iko na Champions League pale London peke yake.
9: Sasa hii msimu imefanya nini?
3: Hii msimu iliteleza tu.
9: Basi nataka game ya mwisho hiyo niambie kwa ilikuwaje game ya Chelsea ya mwisho utaniambia hapo.
3: Game ya Chelsea ya mwisho wapi?
9: Na ikipiga na Sunderland.
3: Tulishindwa.
9: Nataka hapo tunataka kumaliza alafu muendelee hiyo game niangalie ilikuwa.
3: Tulipigwa 2-1.
9: Sasa Arsenal hiyo ni timu kubwa muipepe kofia bana.
3: Kuna kitu inaitagwa form na class. Form is temporary.
9: Sasa mimi nasema
3: class is permanent.
9: Nitaka tupepe hii Premier League alafu msimu ikuja.
3: Naenda
9: kufiaga sasa yote.
3: Asanti.
9: Ani kumfanya kwa tukionja tu ani.
3: Kila laheri.
9: Lakini Mosquera aende. Mosquera tupekea kiwache Gabriel Mangalele. Unajua Gabriel yeke mwari kumanya.
3: Mianza kufukuza wachezaji.
9: Sasa Gabriel iliwache ni kuambia makosa alifanya.
4: Eh.
9: Uwezi toka nyuma na uwe defender, hatu unatoka nyuma kwanza atupike penalti. Iyo game, yani niliona tu akisimama hivi. Nikaondokea kwa huru bwana niko.
4: Kwani watu wote sio kitoka kupiga penalti wanatokaga nyuma?
9: Hapana, wewe toka nyuma sana hapa. Yeye alitoka nyuma sana. Nikasema huyu amepea pesa.
4: Joseph Obari ya Kakamega.
10: Ah, niko salama sana.
4: Eh.
10: Ninasema hivi chini ya jana.
4: Mm.
10: Niona Arsenal nao najua anakuwa na utoto mwingi. Wanajionanga wanaweza lakini walipatana lakini kwa watuandika vizuri sana.
4: Kabisa.
10: Nilikuwa nafuatilia mechi. Wengi walikuwa wamejilamba lamba kwa mdomo hadi wanajimua tu.
4: Haya, George Abari ya Makunga.
11: Yuko salama sana, ni George niangalia hapa ndio Makunga.
4: Yes.
11: Todo, unakumbuka jana nikikwambia sisi kama mahaters na friends of PSG.
4: Yes.
11: Sisi tulikuwa firm na tuko ngangari. Ambia Arsenal watu, Arsenal plus, Arsenal team waache kiburi.
4: Ndio.
11: Waache kubeba vikombe kubwa kubwa.
4: Kabisa.
11: Kama bado wako na kiburi kama huyo Tony Mbale hapo.
4: Nakuna.
11: Wanasumbukana sana, ni George niangalia Makunga.
4: Asante sana George wa Makunga. Unajua kwa hii maisha haitakagi pressure, inatakaga tu unajiwachilia. Unajiwachilia. Inasemaga hii maisha haitaki pressure.

0: mapresha. Hii ni World of Sport, naitwa Mzee Tolo, niko na Mathew Owino, Otamax na Tony Mbala. Champions League is not for everyone. Champions League inataka mikakati. Champions League inataka kujipanga. Champions League inataka investment. Champions League inahitaji experience. Champions League is not for the faint ones.
1: You've told us
0: Champions League
1: siku hika final. A lot of nonsense. Bila uonga kuna tunasema.
2: Hapa Radio Jambo. Umesikia hii?
3: Aku anaperform poa, hata kitumia migoga hakuna kitu anafanya.
2: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
3: Wewe unaniuliza mbona tuliachana? Tuliachana kozi huko unaperform poa.
2: Siri zilizofungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
3: Hakuna kitu, dakika tano shamaliza.
2: Toboa siri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion Teke Teke.
3: Saini nipata mwingine hata tu nae mtoi sawa, wacha kunitafuta
2: katika kituo cha Wakenya. Radio Jambo, kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Valentine Ludiema.
4: Mamlaka ya barabara kuu ya kitaifa ya Kenya, KeNHA, imetoa notisi ya siku 30 kwa wafanyabiashara na wakazi wengine wanaofanya kazi ndani ya hifadhi ya barabara kando ya barabara ya Kamulu Joska Mala Tala Kangundo. Katika notisi, mamlaka hiyo imewaagiza kuondoa bidhaa na miundo ili kuandaa njia ya kazi za uboreshaji wa barabara zilizopangwa. KeNHA imeonya kwamba kutofuata agizo hilo wakati wote, miundo au bidhaa zisizoidhinishwa zitaondolewa bila kurejelewa zaidi kwa wamiliki. Seneta wa Nairobi Edwin Sifuna amekosoa mipango ya kuanzisha karantini ya Ebola na kituo cha matibabu kwa raia wa Marekani waliowazi kwa virusi hivyo humu nchini. Sifuna ameita hatua hiyo kuwa ya uzembe, akisema inaweza kuweka Wakenya katika hatari ya kupata ugonjwa huo.
5: Tuachie uhai wetu, tupambane na hali yetu. Hawezi kutuletea ugonjwa hapa, na wewe tunajua hauna ule uwezo hata kutatua malaria. But bilhazia bado inaua watu. Alafu unasema wewe ni expert wa mambo ya Ebola. Haitawezekana.
4: Mbunge wa Malindi

0: kukutanisha jamii.
1: Akakuwa mkali, akaanza kuniambia ipige ipige. Sasa mimi na Asira nikamtrap.
2: Wa?
1: Mtrap akakasirika.
2: Mm.
1: Akaanza kutafuta kitu, akakota, akachukua bandi ya ngazi, akanyonga naye ya mgongo, ndio mimi nikatoroka.
0: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
3: Na akanipiga na mimi nikachukua kitu nikamtisha.
2: Ukachukua kisu ukamdunga?
3: Mimi sijamdunga.
2: Mm.
3: Ni ile tu nilichukua ndio aniachilie.
0: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
1: Lakini wewe nilikwambia kitu utaki kunisikia, wewe uko mkali. Hata kama nilibeba ngazi siku na unasema nikelele, lakini sio na ngianga mkimsikizangi. Niamua hadi hivyo na unijipe hiyo. Wewe ni sawa.
3: Kama ananisikiza mwambie nimemtamia, lakini hapo kwake hapana.
0: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songa Play App Store ama mtandaoni songaplay.com. Wajua nini huwa siri ya kicheko cha ghost? Ni kuwa na tabasamu inayong'arishwa na meno nyeupe na fresh breath. Na siri hii ni dawa za meno za Colgate Herbal na Colgate Charcoal zilizoundwa na asili inayozipa meno nguvu na kinga kutoka magonjwa ya kudikei. Ungana na Gidi na Ghost asubuhi ujue zaidi kuhusu dawa hizi za kiasili za Colgate na ujishindie hampa ya Colgate. Ni hapa Radio Jambo na Colgate Nature's Best. Ladha, raga, soka, sisimua weekend na game yako katika World of Sports hapa Radio Jambo.

0: Ika Kenya, hapa ndio kitu.
1: Nasema sina makosa we kwa nana.
0: Radio Jam.
1: Yes. Oh,
0: kituo cha wa Kenya, Radio Jambo.

0: jamani ni tamu na si uongo. Zaituni tamu inachezea hapa ndani ya Radio Jambo ndani ya Midunda Kikanyo kwa mimi Valentine Lejama aka Batoto 22494. Je, SMS line yetu pale kwenye WhatsApp ni 0700746975. Kumbuka kutufollow across all social media platforms at Valentine Lejama and of course at Radio Jambo. Hashtag ikiwa ni gani? Midundo ya Kikenya, because ni hapa tu msikilizaji unapata full dose ya Kenyan music hapa tu ndani ya Midunda Kikanyo kwa mimi Valentine Lejama. Tunaingia kwa soko huru. Tunasema pale kwenye soko huru mambo ni live jamani. Kuna school fees ya 30k, kuna boda ya 150k, kuna shopping voucher ya 35k, poultry farming ya 80,000. Jamani, right now if mtu akupatie 80,000 uende ufanye poultry farming. Yos. Tanki la maji 41k, simu 40k, bed and mattress 25,000. Unafanya vipi? Unabonyeza star 216 na shilingi za 20, 30, 40, 50 au 60 bob. Kuanzia 20 bob mpaka 60, basi msikilizaji unaweza ukatoka na school fees, boda, shopping voucher, poultry, tanki la maji, phone na bed and mattress. Nitakuwa nasema na mtaji mmoja in the next few. I hope I'll be talking to you. But right now tutashika simu kwa 020 44 45 975. Mhm, 020 44 45 975. Unasikiza ukiwa sehemu gani? Ungependa kumkaribisha nani ndani ya Midunda Kikenya? Inakuwa fit na sana. Kumbuka tunakwenda all the way mpaka saa moja, so ni 020 44 45 975. Kumbuka pia uweze ukasema nami moja kwa moja mbashara pale kwenye WhatsApp kwa 0700 746 975. So right now chatuone tunaanza na nani. Tunaanza na Cyrus kutoka Eldoret. Mambo vipi Cyrus?
1: Nzuri sana bwana. Kwa Jumapili.
0: Salama na shukuru.
1: Tangu ni familia yangu akiwa kule nyumbani nilipata mzungu mjana ambaye ni mkaazi kwa ni primary school ya Brass. Na kijana ambaye anakuwa anaitwa Emmanuel Msungu au kwa pole ni wa hapo ni primary school ya Moi Brass. Na vijana wa supermarket wakumbuka na Aspen, Tony, Brian na wawe na jema.
0: Asante sana Cyrus. Asudi kutoka Kaungware, mambo vipi?
2: Dada, dadangu hujambo?
0: Sijambo, sijui wewe uko vipi?
2: Mimi mzima, mbweri afya na kama ngarange za mvule.
0: Halo, tashukuru jamani.
2: Sasa huku ndio mwanzo napokea chamcha dadangu. Na wajua jitoto ile apenda haya maji ya sharubati haswa.
0: Halo. Jamani, uko wrong place. Unafanya Kaungware wewe?
2: Niko Kaungware 56 jamani.
0: Hivi jamani, mbona ukatoroka Mombasa ama ni Lamu ama ni wapi bwana wewe?
2: Datangu, wacha nikuzingue kidogo.
0: Niambie.
2: Mimi sijaishi Mombasa.
0: Ah,
2: wala sijaishi Tanzania.
0: Inakuwa vipi?
2: Mungu alinijalia tu hii lugha ambayo ninalonga nayo sasa hivi.
0: Umesema maeneo ni ya kule kwaitwaje?
2: Vihiga, nazaliwa
0: Vihiga. Wewe by the way, Waluya mtacho kutusumbua by the way. Please. Wewe mna anyway, twende nalo.
2: Sasa hivi leo chamcha cha leo acha niwakaribisha fataa dango eh. Kuna mlunguzi wa kwangu ama mkubwa wa kwangu kwa lugha inayoeleweka aitwa kaka majani. Alafu kuna nyanyangu anatoka sehemu za Vihiga anaitwa Temina Ijarega. Pasina kusao, palikuwepo na shabiki fulani mzee aliyobobea katika mwongo yewe ndio jambo kwa jina mzee Mumo kutoka Naivasha.
0: Okay.
2: Sijui alienda wapi. Alafu wasikilizaji wote ashiki ambao ni wenzi wa mwongo yewe ndio jambo.
0: Naam.
2: Ah, ujumbe ambao naobwagia kwenye mtambuu dadangu Lidiema.
0: Naam.
2: Simame aswa na mwenda zake yule Diblo.
0: Kweli kabisa.
2: Manake alikuwa mcheshi kwenye mawingu ya baba. Kama umenyongonyea alikuwa kilete msemo fulani ambao kidogo utakusababisha baba una sababu ya kutabasamu na kuwa na bashasha riboribo. Wanipata eh?
0: Nakuelewa kabisa jamani.
2: Kwa hivyo tusimame naye wakati familia makiwa na wale ambao ameshabakia, manake maisha haya tupo kwa muda alafu mwisho tutaondoka, lakini tukiwa na Mungu kila kitu kishwari.
0: Kweli, safari yetu sote.
2: Dadangwe?
0: Yam.
2: Kila la heri, mbazi njema na usishtuki huu baba ye, mbona mpatikana Kaungware?
0: Umesema maeneo ya 56
2: ukitoa maeneo haya we ni bogote simu ikerekeza tu basi moja kwa moja tutafanya.
0: Sonko Ambani kutoka Kaungware. Hey, mambo vipi? Fiti sana, ukoaje?
3: Kaungware kuko sawa, asubuhi ndio tulikuwa na kabaridi. Saa hii naona jua imewaka kidogo, tunaendelea vizuri. Niko hapa Majaba hapa hivi.
0: Kuna place inaitwa hivyo?
3: Hapa Kaungware tukitoka 56 unakuja Majaba.
0: Majaba, mbona inaitwa hivyo? Is the place big? What's happening?
3: Kwa sababu watu wengi wanakujanga kutaniana hapo, tuna ile chai ya wazee wale ambao wanabudika nayo.
0: Oh, ile chai madia. Oh, I get you. Nimekuelewa.
3: Yes, huko pia wengi wanahuzunika tu kwa kujijili ya kifo cha mpendwa.
0: Okay, Bisa. Yeah.
3: Sasa wacha nipite na hawa, nikaribisha hawa kwa show.
0: Mm-hmm.
3: Tuna Mwawa Utero.
0: Mm-hmm.
3: Danson Msungu wa Soko Mjinga Kawangware.
0: Mm-hmm.
3: Cosmos Fundi wa Chuma Kangemi.
0: Mm-hmm.
3: Tuna Pastor Oscar wa Ebenezer wa Soko Mjinga.
0: Mm-hmm.
3: Na wa mwisho ni Pastor David Gavudi wa Luvambo PG Kiptuya.
0: Chonjo.
3: Nimeshukuru.
0: Asante sana. Elfans kutoka Dendora, mambo vipi ya Elfans?
4: Habari ya sisangu, njema.
0: Mzuri sana, mambo vipi?
4: Mambo poa sana, hapa ni Dendora, hapa ni Elfans kwa hele kutoka kwa Dendora.
0: Nambie.
4: Na kwanza ningependa kutuma rambirami zangu kwa kupoteza mpanyikazi wenzenyu hapo Diblo Kaberia.
0: Yeah.
4: Tuwore tuko pamoja.
0: Asante sana.
4: Wacha nisalimia, nisalimia baba angu hapo kutoka Lugari ndo Dixon Wasilwa.
0: Mhm.
4: Na shangazi yangu anaitwa Justina Hungu toka hapo Lugari, na hapo Dandora namsalimia Punisher aka Cash.
0: Mhm.
4: Na hapa Anthony na Gikuyu naambia washikilie ile jambo.
0: Fresh, asante sana. Kevo kutoka Zambezi, nikupoteza story. Sorry Kevo, pole jamani. I hope turudi tena. Akuka is vipi?
5: Poa.
0: Niambi.
5: Tunakumbuka kutembea.
0: Sorry.
5: Tunakujibu mbaya.
0: Mna?
5: Tuko locked.
0: Mko locked mbaya?
5: Alafu mwepina kuambia wa Kenya. Mwazi tuchangie Diblo, alikuwa mtu wetu bana, shughuli ni ya matanga.
0: Kweli.
5: Kinde yako. Mbaya yako, chwani, hivyo tu. Mbaya yako nasonga mbele.
0: Kweli. Shukrani Nakuka.
5: Sawa.
0: Thank you. Hemedi kutoka Magadi, inakuwa vipi?
6: Mzuri sana Vale.
0: Kochonjo?
6: Mimi ni kochonjo kabisa, na shukuru kajua kama waka asubuhi ndo ulikuwa kabaridi baridi.
0: Yeah.
6: Mimi natuma risala za rangirambi kwa jamaa na marafiki wa Diblo.
0: Mhm.
6: Kama alikuwa mtangazaji muro kabisa.
0: Absolutely.
6: Mpoteza.
0: Mhm.
6: Alafu baadaye na gotea watu wote ngurumani nikiwaambia tuko locked.
0: Mhm.
6: Na wakae ndani ya Radio Jambo.
0: Asante sana. Freshie. Alright, Juma kutoka the city of Eldoret. Mambo vipi?
7: Huko ndio nyumbani kwa Radio Jambo. Habari ya leo?
0: Fiti kabisa, uko aje?
7: Okay, sisi huko tuko wazima, ndio tunatokea church.
0: Mhm.
7: Bado tunaomboleza tu mzee wetu Mhakiki wa Soka.
0: Yeah.
7: Mzee, ningependa tu kuambia familia wake wote na mashabiki wa Radio Jambo.
0: Mm-hmm.
7: Tuzidi kuwaombea, then wale wenye wanatafuta followers kwa jina ya mtu tuwapuuze tu.
0: Mm-hmm. Kweli.
7: Kuja anaanza kutumia followers ndio apate maybe followers wa kuadvertise maunga huko.
0: Wanafanya nini? Juma.
7: Apate unga kwa mtandao.
0: Uwa.
7: Yeah. Nao, ningependa tu kuambia mashabiki wetu wa Radio Kubwa, Radio Jambo.
0: Yeah.
7: Tupuuze hii mambo ya mitandao, mtu asikuje kutuambia nini. Tunaomboleza Mhakiki wetu wa Soka.
0: Absolutely, unawa? Absolutely.
7: Okay, mimi niko tu hapa LD, wacha niingize wawili kwa show.
0: Mhm.
7: Juma Dandora, Crispinas.
0: Mhm.
7: Alafu na wale wa finali, manzee jana nimepiga sherehe sana.
0: Umesema walilala ama hawakulala jana?
7: Hatukuwa na amani, kumbe Mungu. Walai nilikuwa nimesema Mungu asitumane, alikuja mwenyewe.
0: Wa?
7: Watati, wacheze yongoma, sawa? Mshinde siti vahe.
0: Robert kutoka Satellite, mambo vipi?
8: Poa sana Ludiyama, uko aje?
0: Niko chonjo.
8: Uko Satellite, uko poa.
0: Uh-huh.
8: Nimetokea kanisa, imetulia.
0: Uh-huh.
8: Nikabarili tu kwa utu na maneno mingi.
0: Okay.
8: Mimi nasalimia wangu Manasi Shipongoma.
0: Mhm.
8: Na watu wote wa Kabangware, especially wana boda boda na wenye kufanya nao mjengo, na wapia endelea kusikiza Radio Jambo.
0: Hapo sawa. Manu kutoka Gateway, inakuwa vipi?
9: Kwa salama sana Valenda Yema.
0: Mhm, talk to me.
9: Tunakupata na audio angikilia hapa mtoto wetu pole pole.
0: Yeah.
9: Kiendelea kwa mbeleza kikwele kifo cha Biblia Mhakiki wetu wa kikwele, tutamisi sana kuambia familia yake, kuambia tuto pamoja wakati huu mgumu.
0: Mhm.
9: Na ningesi wenzangu hiyo hoteli anaitoka tuweza kujituma kwa hiyo hoteli mdogo mdogo, naweza kidogo utapata ndio utapata kusaidia.
0: Kweli.
9: Kwa hivyo ndio naacha niweka wili watatu nikaanza hiyo kupa mlolongo sijali potelea wapi. Na wiki tamani wetu tulikuwa na mkutano lakini hao wameenda lakini mimi siweza kufika, lakini tuko pamoja nao na huko wangu wakaongaza.
0: Karibu sana. Right. Ole Lentei kutoka Narok. Mambo vipi?
10: Naam.
0: Valentine hapa.
10: Nipo ibaya kwa sababu nataka ndugu yetu. Tunasema pole maraka hiyo ndio mtamu. Alafu. Nataka niwaambie wana salani pole, pole asalani.
0: Nini wachokozi lakini?
10: Tumekitaka nimeona tatoda mtuku lakini walituambia dakika ya kutaalamu. Wacha niambia hawa twende ndani bro. Sasa tukikaa hapa. Na mamangu. Na wewe kwa studio.
0: Asante sana.
10: Naam.
0: Olinti, we, ana jina nzuri. Musa Otieno kutoka Lang'ata, na kwa vipi?
11: Salama sana, habari yako?
0: Nzuri sana, nashukuru. Kwa vipi?
11: Huko Lang'ata tumetulia tu. Na baridi ndio kamezidi, lakini sasa tunaona sasa kajua kamechomoka kiasi.
0: Okay.
11: Wache nipite nao.
0: Tende nalo.
11: Ogole wa Kidra. Mama Queen. Juma Dondora na John Egesa wa Lang'ata.
0: Okay.
11: Nimeshukuru sana.
0: Asante sana, nashukuru pia. Freshi. Okay, tunasema hivi jamani, tuko na shughuli nini? Tuko na shughuli nini tajimbogi, ya? So tunataka kumpatia mwenzetu Diblo Kabera a nice send off. Kusema ile kweli yani tumefurahi kwa sana, tumeenjoy sauti yake sana, yani tume have a good time hewani, you know, in one way or the other. Na kama mafans tunasema kuna mbogi inahitaji shughuli, kuna shughuli inahitaji mbogi hapa. Unafanya vipi? Unatuma chochote kile, 10 bob, 5 bob, 20, chochote kile, tuweze tukasimama na familia yake, watoto wake ambao bado uko shuleni pale, tuweze tukawa support in one way or the other. Unatuma M-Pesa pay bill kwa 4564517, unatuma kwa 4564517, alafu account number ine unaweka jina la kwako. Right about now, tukule ngoma.
12: Midundo ya Kenya inayotrend Kenya sasa hivi. Radio Jambo.
13: Hey yo, Metro Sukar.
14: Up, down, down, down, mash up killer area.

0: Bega to me Nyashinski nachezea hapa ndani ya Radio Jambo ndani ya midunda kikenya ukiwa na mimi Valentine Lydia ma aka Batutu 2249 ndio SMS line yetu. Pale kwenye WhatsApp ni 0700746975. Tunasema hivi jamani, tuko na shughuli inahitaji mbogi kwa sana tunapompumzisha our very own Diblo Kaberia, mhakiki wa soka. Jamani, tunasema tushikane mikono kwa pamoja kama familia mzima ya Radio Jambo Sporti, wanahabari wa sporti, kanisa na familia kwa pamoja, tuweze tukasimama na familia ya Diblo Kaberia wakati huu ambapo kidogo ameweza kututangulia sisi. So yeah, tusimame na familia yake. Let me tell you, si rahisi jamani kumpoteza baba yako, inakuwa ni ngumu kidogo, iwe ni rafiki yako. So kama kuna mtu yote pale nje ambaye kidogo unapitia wakati kama huu, we are sending you rambirambi zetu. Tuna Mungu azidi kukutia nguvu, okay? So tunafanyaje? Tunatuma M-Pesa paybill kwa 45 64 51 7. Uko na 20 bob 10 30 50 any amount jamani, usiogope, unatuma kwa paybill namba ambayo ni 45 64 51 7 45 64 51 7, alafu account number unaweka jina la kwako. Alright, pale kwenye WhatsApp anasemaje? Jacob Marindi asema thika ni kundani, karibu tena sana. Asema pamoja huko Madhari Mogra kwa makaa ni Kisilu wa Madhari, karibu tena sana. Sasa vale ulazima ni Sizlantic, right? Yes. Karibu tena sana Ludiema na kusikiliza hapa Viking 30 Afro Sayari. Ni Waingo John Luta na utakia Jumapili njema mama watoto wangu Sylvia Luta, watoto wote wafanikiwe katika jina la Yesu Kristo, amina. Jamani, asante sana. Anasema nakaribisha mama yangu mzazi Pacifica Mogotu, mami Nlozi Pora Muturi, ndugu yangu Wilfred Onchenge wakiwa Kisi, ni Josephat Mitonda kutoka Don Home. Karibu tena sana. Sema hi Valentine, my condolences once again to the Blues family, I will miss him, kindly play me Okra Water or Kilo Max. Okay, itakuwa kuna come through in the next week, lakini right about now nakujuza kuhusu soko huru, soko muru, mambo ni rahisi sana. Unabonyeza *216#. Ukibonyeza pale, msikilizaji, unaangalia ni bidhaa gani inakufa pale. Kuna school fees, kuna shopping voucher, kuna buy, kuna bed and mattress, the simu iko pale, tanki la maji iko pale, *216#. Speaking of which, tumtafute kipindi hiki nani kwa hewani anatoka na bidhaa gani pale kwenye soko huru, soko murwa. Usiwachwe nyuma, bonyeza sasa hivi *216#. Na msikilizaji, unaweza ukatoka na bidhaa pale. Kumbuka, kwa shilingi za kwa 20, kwa shilingi za kwa 30, 40, 50 au 60, basi moja kwa moja unatoka na bidhaa pale kwenye soko huru, soko murwa. Unafanya vipi? Unabonyeza *216#. Inataitani chatuani kama itenda through. Kumbuka ni *216#. Msikilizaji, ukibonyeza pale kuna zile bidhaa ambazo unaweza ukabid kwa shilingi za kwa 20, kwa shilingi za kwa 30, 40.
1: Please record.
0: Okay, huyu hapatikani. Okay, *216# ndio unabonyeza pale. Kama ni school fees iko ya 30,000, kama ni shopping voucher ya 35,000. Poultry farming, jamani, unataka kuanzisha kilimo cha kuku pale. Why? Jamani, usije ukageuze ikuwe ni mboga. Iko pale 80,000, tanki la maji 41,000, simu 40,000, bed and mattress 25,000. Ufanya vipi? Unabonyeza *216#. Nitakuwa kuna tafuta mteja mmoja in the next few, lakini kwanza tuende madukani. Usiende mbali, hii ni Radio Jambo.
2: Uko lonely?
3: Yeah.
2: Unatafuta sweetheart?
4: Uko tayari kumtoa kutu?
3: Nitamtoa.
2: Babe ama babe?
3: Nakuuliza, umeketi au umesimama?
5: Mimi nimeketi.
3: Sisimame basi.
2: Tutakuconnect.
3: Ushike tena.
2: Hey.
5: Yeah. Already nimesha kuguza hapo hivyo.
2: Kwa penzi, kila saa ni usiku kwenye Love Zone.
3: Nimekushika mabega. Ndio sisi yangu.
5: Jamani, taniua wewe.
2: Ali Baba. Nyakuwa mpenzi. Hapa Radio Jambo. Wajua nini huwa siri ya kicheko cha ghost? Ni kuwa na tabasamu inayong'arishwa na meno nyeupe na fresh breath. Na siri hii ni dawa za meno za Colgate Herbal na Colgate Charcoal zilizoundwa na asili inayozipa meno nguvu na kinga kutoka magonjwa ya kudikei. Ungana na Gidi na Ghost asubuhi ujue zaidi kuhusu dawa hizi za kiasili za Colgate na ujishindie hampa ya Colgate. Ni hapa Radio Jambo na Colgate Nature's Best.
1: Unga smart wa ugali na chapo.
6: Na unga safe ni utamu tele na furaha kwa familia.
1: Na unga smart ni lishe bora kwa familia.
6: Unga safe ni power inayoendesha ndoto za familia yako.
1: Na wiki hii tunakupa nafasi utueleze jinsi unalinda ndoto za jamii yako kwa unga safe ulio fortified wenye vitamins na madini muhimu kwa familia.
6: Tegea Gidi na Ghost asubuhi, jibu swali mboga, ushinde hampa ya shilingi 3000 kutoka Cereal Millers Association, CMA.
1: Chagua safe, chagua smart na CMA.
6: Hapa Radio Jack.
7: Muziki kali wa Kenya uko hapa.
8: Subari mambari mekanga mechana.
7: Radio Jack. Uchawa Kenya.

0: za fedha, bima, mikopo, mafuzo na kongamano zitakazo kuwezesha unawiri kibiashara bila presha. Pia tutakuzawadi 3,000 kwa akaunti yako ya Equity. Si hiyo sawa warembo?
1: Sawa kabisa.
0: Basi tupatane wiki hii hapa Radio Jambo na

0: ya hii.
1: Hapo anaperform poa, hata akitumia migoga hakuna kitu anafanya.
0: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
1: Wewe unaniuliza mbona tuliachana? Tuliachana kozi huko unaperform poa.
0: Siri zilizofungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
1: Hakuna kitu, dakika tano shamaliza.
0: Toboa siri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion Teke Teke.
1: Saini nipata mwingine hata tuko naye mtoi sawa, acha kunitafuta.
0: Katika kituo cha Wakenya, Radio Jambo.

Freshly Mwamburi wa kesho bwana wewe ndani ya Jambo Kikwetu, karibu sana ndani ya Radio Jambo Kena. Mimi Valentine Lidia Rabanaz, na katika 45 baada ya saa 12 unajua tulifanya kwenye last hour, tunakula muziki kwa sana, tunaingia kwenye soko, tunaingia pale kwa *216# hash, ukibonyeza unatoka na shopping voucher, ukibonyeza unatoka na school fees, ukibonyeza unatoka na stock ya 80,000 msikilizaji ya poultry farming, ukibonyeza unapata simu ya 40,000, ukibonyeza unapata tanki la maji la 41,000, bed and mattress msikilizaji ya 25,000, and of course pikipiki ya worth 150,000. Wafanyaji unabonyeza *216# hash. Nitakuwa nasema na mteja mmoja, I hope nitakuwa nasema nayo moja kwa moja. Only need to do ni kubonyeza *216# hash right about now. O siete.

0: siku saa 2 asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
1: Alikuwa mkali akaanza kuniambia ipige sasa mimi na hasira nikamtrap.
2: Wa?
1: Mtrap akazidika. Akaanza kutafuta kitu akagota akachukua sandi yangu akanyonga naye mgongo ndio mimi nikatoroka.
0: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
3: Na akanipiga na mimi nikachukua kitu nikamtia.
2: Ukachukua kisu ukamdunga.
3: Mimi sijamdunga. Nile tu nilichukua ndio aniachilie.
0: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
1: Lakini wewe nilikwambia kitu utaki kunisikia wewe uko mkali. Hata kama nilibeba ngazi siku na unasema nikelele lakini nisiongea na mtu kidangi. Niamua hadi hivyo na unijipe hiyo. Sawa ni sawa.
3: Kama ananisikiza mwambie nimemsamia lakini hapo kwake hapana.
0: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songa Play app, App Store ama mtandaoni songaplay.com.

0: Kila siku saa 2 asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
1: Akakuwa mkali, akaanza kuniambia ipige ipige. Sasa mimi na hasira nikamtrap.
2: Wa?
1: Mtrap akakasirika.
2: Eh.
1: Akaanza kutafuta kitu, akakota, akachukua sandi yangu, alionga naye mgongo ndio mimi nikatoroka.
0: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
3: Pia akanishika na mimi nikachukua kitu nikamtisha.
2: Ukachukua kisu ukamdunga.
3: Mimi sijamdunga.
2: Mm.
3: Ni ile tu nilichukua ndio aniachilie.
0: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
1: Lakini wewe nilikwambia kitu utaki kunisikia wewe uko mkali. Hata kama nilibeba ngazi siku na unasema nikelele, lakini hivi unaongeanga mkibangi. Niamu wande hivyo na unijipe hiyo. Sawa ni sawa.
3: Kama ananisikiza mwambie nimemtamia, lakini hapo kwake hapana.
0: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songa Play App Store ama mtandaoni songaplay.com. Kwa muziki uliokubalika Kenya, hapa ndio kitu.
4: Nasema sina makosa we
0: Radio Jambo.
4: Yes. Oh,
0: kituo cha wa Kenya.

0: Uko lonely?
1: Yeah.
0: Unatafuta suta?
2: Uko tayari kumtoa kutu?
1: Nitamtoa.
0: Babe ama babe?
1: Nakuuliza umeketi au umesimama?
3: Mimi nimeketi.
1: Ai, sisimame basi.
0: Tutakuconnect.
1: Ushike sana.
0: Hey.
3: Yeah. Already nimesha kuguza hapo hivyo.
0: Kwa penzi, kila saa ni usiku kwenye Love Zone.
1: Nimekushika mabega, ndio sisi yangu.
3: Jamani kaniua wewe.
0: Ali Baba. Nyakuwa mpenzi hapa Radio Jambo.

0: njia hii.
1: Hakuwa na perform poa, hata kitumia migoga, hakuna kitu anafanya.
0: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
1: Wewe unaniuliza mbona tuliachana? Tuliachana kozi huko una perform poa.
0: Siri zilizofungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
1: Hakuna kitu, dakika tano shamaliza.
0: Toboa siri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion Teke Teke.
1: Kaini nipata mwingine, hata tuko na yeye mtoi, sawa, acha kunitafuta.
0: Katika kituo cha Wakenya, Radio Jambo.

0: kucha wa Kenya. Kaunti zote, lugha zote.
1: Mimi natoka Mumias. Mimi nasaliwa Trans Nzoia
2: kutoka Shivanga Kabras.
3: Naitwa Simon. Nakaa Gashie.
4: Zima inaishi watu digital.
0: Unasikiliza kituo kimoja tu.
1: Lazima kama ibada.
0: Radio Jambo. Kituo cha wa Kenya. Sauti za Wakenya.
5: Mapenzi ya nje, na hiyo hiyo kama mimi nakataa.
0: Kisikia stesheni nambari moja nchini.
6: Patanisho hao ni mzuri sana. Unakuta kwamba kuna watu walikosana kama miaka miwili mitatu, lakini bado wanaanza kuongea nao watu wawili wote na wakapatanishwa na wakarudi. Pia ni changamoto kwa vijana.
0: Radio Jambo. Tunapenda Kenya. Kituo cha Wakenya.
7: Sisi ni watu ya kuhaso. Tumefikiria vile tuweza jinua kimaisha na vile tuweza piana mawaidha ya kujengana.
8: Boli yao pia wakitangaza iku juu.
9: But as in zile staff, tuna play hapo, ayotu wana nice tuna ngoma ya.
0: Radio Jambo, kituo cha Wakenya. Hakuna ubishi, ndio kituo number one, Kisumu, Eldoret.
10: Radio Jambo inasikika usiku na mchana.
11: Radio hii, ni radio ya

0: mazungumzo waziwazi.
1: Radio Jambo, ongea usikike. Umesikia hii?
2: Hakuwa anaperform poa, hata akitumia migoga hakuna kitu anafanya.
1: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
2: Wewe unaniuliza mbona tuliachana? Tuliachana kozi huko unaperform poa.
1: Siri zilizofungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
2: Hakuna kitu, dakika tano shamaliza.
1: Toboa siri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion teketeke.
2: Saini nipata mwingine hata tuko na yeye mtoi sawa, acha kunitafuta
1: katika kituo cha Wakenya. Radio Jambo.

0: kinara wa kamati za burudani Afrika.
1: Hey yo, Papa.
0: Rais.
1: Papa.
0: Rais.
1: Papa.
0: Rais. Kinara wa kamati za burudani Afrika.
2: Ladies and gentlemen.
0: Rais Papa.
2: Introducing
3: Rais Papa.
4: Rais Papa.
5: Tumbulu. Lale tombolo.
0: Kinara wa kamati za burudani Afrika.
6: Mitulinga.
7: Rais Papa.
4: Rais Papa.
6: Mitulinga.
7: Mitulinga.
8: Bimaga Rais Papa. Kongoli.

0: kipindi cha papa na mastaa kinafunguka. Asanteni sana wananchi na ambao kwa lock kila pande ya dunia. Raisi papa kinara ndo najiongea. Kipindi cha papa na mastaa. Anga ziko sawa, baa ziko titi. Ndiyo nimetokea baa tofauti tofauti. Kila pali walevi ni shangwe. Wanasema uchumi uko sawa. Sijui wa Kenya nyinyi ambao mko kwa baa mnasemaje? Line ziko wazi hizi. 020 444 95. Tuko na mawaya, mawaya uko titi.
1: Niko titi kabisa kinara.
0: Yes, tukiongea na Wakenya watuambie kama wako titi ama wako titi. Uchimu unakupelekaje ndugu yangu? Uko titi.
2: Hello.
0: Hey. Wewe. Uko titi?
2: Niko titi kinara.
0: Uko wapi?
2: Niko Githunguri County.
0: Githunguri kwa Wamushomba?
2: Eh.
0: Uchumi iko aje huko?
2: Uchumi inatupeleka tu hivi hivi lakini kiko fiti.
0: Oh, uchumi iko msobe msobe.
2: Eh, mimi ni shabiki wa Radio Jambo sana. Mimi nafanya kazi ya security na wasikizanga usiku sana.
0: Tuishi hakuna kupoa.
2: Eh, ukipoa unachapwa.
0: Unaruka kama chura.
2: Ndio.
0: Uko titi sio? Wananchi wako titi kabisa. Simu ziko on mbaya. Uko titi?
3: Hello Kinara.
0: Hey.
3: Unaongea na Sidiweka mwana Arsenali kutoka Maodo.
0: Mwana Arsenali uko wapi?
3: Niko hapa Maodo kutia kauti.
0: Tuishi? Hey. Hey, uko titi sindio? Uko titi? Wewe uko?
4: Niko nyonyo.
0: Uko titi sio?

0: wananchi wako titi kweli.
1: Kinara.
0: Eh.
1: Uko titi.
0: Niko titi kabisa.
1: Nipita kutoka jiji farm.
0: Mkoaje?
1: Jiji farm tuko titi. Nakupata launda likilia.
0: Uchumi ukoaje huko?
1: Uchumi natupeleka tu hivi hivi msenge msenge.
0: Usikuwe na wasiwasi.
1: Tuishi.
0: Wananchi wako titi sio? Wako titi kabisa.
2: Hapo titi. Kinara kende.
0: Wee, gotia mawaya kwanza.
3: Hey.
2: Mawaya.
3: Mzito.
2: Huu ni Geoffrey wa Juja.
3: Hey Geoffrey.
2: Ni aje mawaya?
3: Juja iko aje? Ati malaya.
2: Mawaya.
3: Oh. Mawaya.
2: Uko titi Kinara.
3: Hey. Uko titi hapa kwa studio.
2: Hey.
3: Hey, uko sawa?
2: Niko sawa hapa Juja Kasororo, tunasema tuko titi.
3: Tuishi.
0: Una du?
2: Tuishi ba Kinara.
0: Una du?
2: Natulia tuna baba.
0: Ba gani?
2: Ba ya hapa Kasororo, hapa destination.
0: Tuishi.
2: Tuishi ba.
0: Yeah. Hiyo ndiyo mtindo inchini mawaya ni kwele.
3: Kweli kabisa Kinara.
0: Kila kone ya dunia
3: wanatulia
0: kwa ba.
3: Yes.
0: Watu wakisherekea Arsenali kupigwa dafrao
3: na PSG kwenye UEFA Champions League final.
0: Mashabiki wa Arsenali wanauguza majeraha.
3: Wanalia kweli kweli.
0: Wasikuwe na wasiwasi, si ndio?
3: Watulie tu waingie kwa baa wapunguze hiyo stress.
0: Eh, wapunguze hisia.
3: Kweli kabisa.
0: Au ni kanje ni kanjue na maduka, sio?
3: Kabisa Kinara.
0: Minongono ni ya kibiashara.
3: Ya. Yeah.
0: Ndio turudi sasa tuingie kabisa kwenye siasa.
3: Siasa za baa.
4: Kila siku saa 2 asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
5: Akugua mkali akaanza kuniambia ipige ipige, sasa mimi na hasira nikamtrap.
0: Wa?
5: Mtrap akakasirika.
0: Eh.
5: Akaanza kutafuta kitu akakota akachukua sandi yanga alionga naye mgongo ndio mimi nikatoroka.
4: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
6: Ya kanishika na mimi nikachukua kitu nikamtisha.
7: Ukachukua kisu ukamdunga.
6: Mimi sijamdunga.
7: Mm.
6: Eh, ni lakini
4: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
5: Lakini wewe nilikwambia juu tutaki kunisikia wewe uko mkali. Hata kama nilibeba ngazi siku na unasema nikelele, lakini nisiongeanga mkinisikizangi. Niamua ndio hivyo na unijipe hiyo. Sawa ni sawa.
6: Kama ananisikiza mwambie nimemtamia, lakini hapo kwake hapana.
4: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songa Play App Store. Ama mtandaoni songaplay.com.
8: Ni Anka Jing Jong. Nimechill kwenye show kubwa ya Papa na Masta na Rais Papa Kinara Kende.
4: Karibu katika siasa za baa.
9: Pombe si mbaya, lakini pombe mzu ile mzuri. Ile mbili tatu ya kutafuta usagizi, no problem.
10: Pombe ipikwe tu roughly.
4: Siasa za baa hapa Radio Jambo, kituo cha Wakenya.
0: Hapo titi kweli, kituo ni cha Wakenya mawaya, sio?
3: Kweli kabisa Kinara.
0: Mtambo uko imara.
3: Mtambo wa Radio Jambo
0: unaongoza.
3: Kituo cha Jambo.
0: Uwezi lamba.
11: Niko hapa lakini uwezi lamba.
0: Sasa hii tuingie katika siasa ya baa.
3: Kweli kabisa.
0: Umegotewa na Mudheu.
3: Asante sana Mudheu kutoka Mawings Park.
0: Anauzia wateja pombe mbalimbali.
3: Anawapea chakula.
0: Ni baa inayoheshimika.
3: Mawings Pub.
0: Baa ambayo iko na alam.
3: 87 Junction. Uliona alam iliko hapo.
0: Ukiwa umelewa sana ukitaka kuzima. Unafinya alama Mudheu anakuja.
3: Wanakuja wanakutoa nje.
0: Wanaangalia mbona unazima.
3: Wanakupea maji baridi.
0: Sasa nikiwa kwenye Cinderella, si Cinderella. Siku hizi tumekawia Cinderella ba.
3: Ni sahi ni muda sana tangu tuingie Cinderella ba.
0: Mawings ba ndio tumekuwa.
3: Kweli.
0: Nimeambiwa kwamba watu wengi Kenya wako na hisia ya kujinyonga.
3: Watu wako na hisia za ku hisia ya kujinyonga. Mtu anakaa tu hivi anasema acha nikitoe uhai.
0: Sasa.
3: Yeah.
0: Kinachochochea.
3: Yeye Kinara.
0: Kinachofanya nini?
3: Kinachochochea.
0: Ni hali ngumu ya maisha.
3: Maisha imekuwa ngumu.
0: Ya, mtu anakaa hivi anaona ajiondoe uhai.
3: Anaona hakuna haja ya kuishi.
0: Anaona aendee kamba. Aninginie kwenye paa.
3: Mbona uende kamba Kinara?
0: Ndio tunaambia watu usijaribu.
3: Kwa nini?
0: Uchumi itakuwa sawa.
3: Mambo itakuwa sawa kuanzia ile mwaka ingine.
0: Si mwaka.
3: Hii tutulie. Tuvumilie.
0: Kwa nini si mwaka?
3: No, tutulie.
0: Yeah.
3: sababu najua uongozi.
0: Yeah.
3: Kama tutakuwa na President William Ruto.
0: Yeah.
3: Kuna ile mambo ashasema.
0: Yeah. Kwanza
3: 2027 tutakuwa na mambo mazuri. Kama tutakuwa na President mwingine.
0: Yeah.
3: Kuna mambo mazuri 2027. So usianze kufikiria kwenda kununua kamba.
0: Usijitie kitanzi.
3: Kitanzi haitakusaidia.
0: Vumilia.
3: Vumilia maisha.
0: Eh.
4: Siasa za bar. Hapa Radio Jambo.

0: huyu mtu si wa shares, huyu mtu hana mitego. Huyu ni mtu mungwana.
1: Mitulinga, mitulinga kama mitulinga.
0: Huyu mtu hana ukabila, huyu mtu si wa shares, huyu mtu hana mitego. Huyu ni mtu mungwana. Huyu mtu hana ukabila, huyu mtu si wa shares, huyu mtu hana mitego. Huyu ni mtu mungwana.
2: Hapo titi. Hapo titi. Mtambo ni wa Radio Jambo. Kipindi cha Pampa na Master. Kipindi kikubwa nchini. Kikubwa na ambacho kinapigiwa upato kila kona nchi, sio mawaya.
3: Kweli kabisa kinara.
2: Ukienda Mombasa ni kinara angatajwa.
3: Ukienda Malindi
2: watu wanaulizia mawaya.
3: Ukienda Western Kakamega County
2: wanaulizia Ras Kevo.
3: Ukirudi Trans Nzoia
2: watu wanaulizia Ras Kevo ako wapi.
3: Ukambani
2: wanaulizia video za Ras Kevo za ngono ziko wapi.
3: Kweli kabisa.
2: Zindio Ras Kevo.
4: Ndio ni pale pale Ras Kevo Technology Center.
2: Ni kijana ambaye amejipanga kibiashara.
3: Kabisa kinara.
2: Na leo amekuwa na Sonkomedhu
3: pale Kinoi, ni Kino.
2: Ikaluluma mbaya sana pale Supreme.
3: Supreme supermarket.
2: Watu wakatii.
3: Watu walikuja wanataka kuona kinara kiende.
2: Watu wakatii.
3: Watu wakaona mawaya.
2: Tuko na sifa kama ukimwi.
3: Tumetoka na sifa hapo Supreme. Hey.
2: Nani hiyo ndio kituo inakuanga hivyo.
3: Kweli kabisa.
2: Kila mati kuna watu sasa hivi wanaenda mtaa.
3: Yeah.
2: Wamepanda kwenye matatu.
3: Ni ukweli.
2: Wanatusikiza wanaishia huko watu wa huko Rongai wanasikiza sana.
3: Watu wanaingia Rongai.
2: Wanasafiria wakisikiza kituo cha Wakenya.
3: Watu wanaingia huko Ngong.
2: Watu magari msamaria mwema inaingia saa hii huko Bungoma.
3: Watu wanaingia Kakamega Town.
2: Kadere amefungulia kituo.
3: Radio Jambo.
2: Yeah. Na hiyo ndio poa, sio?
3: Asante kabisa.
2: Karibuni sana wananchi kwenye kikao cha kitaalamu, sio?
3: Kabisa kinara.
2: Hiki ni kikao cha kistaa huwa kinaluluma kila Jumapili
3: kuanzia saa 4 usiku.
2: Rais Papa akiongoza.
3: Mawaya niko hapa kuleta taarifa za ba.
2: Ras Kevo akilulumisha mitulinga, sio?
3: Kweli kabisa.
2: Tushaongea na Wakenya wako titi, sio?
3: Yes.
2: Kikao cha kistaa chaja.
3: Chaja saa hii.
2: Lazima tuongee na mastaa kwenye kikao cha kistaa.
3: Pia tuko na kikao cha kitaalamu.
2: Yeah.
3: Yeah.
2: Mtaalamu yupo anaitwa David Munyoro.
3: David Munyoro. Yeye Munyoro ni jina ya huko Western ama Munyoro.
2: Ah, wewe waje natuambia. Kikao.
3: Yeah.
1: Hiki ni kikao cha kitaalamu. Kikao cha kitaalamu.
2: Yeah.
1: Hapa Radio Jambo, kituo cha Wakenya.
2: Kweli?
3: Yes.
2: Kikao cha kitaalamu tuko na mtaalamu David Munyoro, sio?
5: Yes, yes.
2: Karibu sana kwenye kikao cha kitaalamu.
5: Nashukuru sana kinara.
2: Umekuwa aje wiki nzima?
5: Uko safi wiki nzima, nimekuwa sawa na shukuru.
2: Yeah.
5: Na msikilizaji pia naye natumai yuko sawa tena buheri wa afya.
2: Asi tuko buheri wa afya.
5: Mm-hmm.
2: Ndio tumetokea baa, ona tuko na masupu.
5: Eh, naona hapo mko na supu pia.
2: Macho pia ni.
5: Hata mimi kama mtanigawia supu pia.
2: Utagonga
5: supu ya baa. Supu ya baa.
2: Macho pia ni ya red. Ras Kevo kijana wetu anakaribia kuzima.
5: Na pia naye namuona hapo.
2: Yeah.
5: Anapiga supu pia.
2: So, unaona jamaa haya, tumfungulie supu.
3: Ah, huyu ni mtaalamu, afunguliwe.
2: Supu ya baa.
3: Supu ya ba lazima apewe.
2: Kwa sababu supu ni ya Wakenya.
3: Supu ambayo inakufanya inakuwa energized.
2: Supu ni ya Wakenya hii.
3: Kweli kabisa.
1: Supu ya ba. Karibia. Tunywe supu ya ba.
2: Yeah. Wanajambo tuwatangulize kwa supu.
3: Tuwape supu.
2: Wao ndio kituo. Kituo ni
3: kituo ni cha
2: Wakenya.
3: Wakenya.
2: Wanyo supu, sio?
3: Bila sisi hatupo.
2: Masoja pale chini wakunye supu.
3: Masoja wa kituo.
2: Watulize roho.
3: Watulize roho, kuna soja anaitwa Richard Mochere.
2: Akunye supu.
3: Kunye supu bwana.
2: Aweke, hiyo ni jug.
3: Apewe jug.
2: Ya, apewe jug.
1: Supu ya ba. Karibia. Tunywe supu ya ba.
2: Kweli, sio?
3: Yes, kinara.
2: Kikao cha kitaalamu, karibu sana.
5: Nashukuru sana.
2: Umesikia supu iko aje?
5: Supu iko sawa.
2: Ziona supu
5: nao imeiva.
2: Amechangamka.
5: Imeiva kuiva hii supu.
3: Talama kwa saa.
2: Anagonga supu hapa imara.
3: Anaonja supu.
2: Hata rasiki yupo amevalia miwani ya black. Ndio. Ah, karibu sana Dr. David.
5: Nashukuru.
2: Kwenye kikao cha kitaalamu, sio? Wakati uliopita tulizungumzia mambo mengi sana ambayo yanazunguka wanaume. Lakini leo tuko na mwanadada anaitwa Evelyn pande ya Kawangware. Anasema raisi papa kinara niko na discharge ambayo inatoa uvundo zaidi na hasa baada ya kunyesha ama baada ya kuwa na siku zake za hedhi. Na huu uvundo autoki. Mwaya umeshuhudia kitu kama hicho katika pilka za ngono?
3: Nimeshuhudia.
2: Ya.
3: Ni kitu ambacho kiko kinara.
2: Razi kevo najua wewe hata sitakuuliza.
4: Hayo ni lazima.
2: Umezoea.
3: Hii
2: ni hali ya kawaida kweli.
5: Si hali ya kawaida. Kwa sababu ile sehemu ya mwanamke haifai kuwa na ule uchafu.
2: Kweli.
5: Igawaje kuna ile ambayo watu nasema ni mucus, inakuwa ni ya kawaida, ile inakuja wakati wa ovulation.
2: Kweli.
5: But in a discharge, ambayo tunasema ni abnormal discharge, inatoka kwenye zile sehemu za siri za mwanamke, na zile discharge zinaweza kuchukua rangi tofauti.
3: Yeah.
5: Kuna ile rangi ya discharge ya white, mostly inakuwaga ya shida ya candidiasis ama ya yeast infections. Na ile ya yeast infections inasababishwa na aina ya fanga inafahamika kama Candida albicans. Na ile Candida albicans unaweza ipata kwa kupitia njia tofauti. Kuna wale pia ambao wazingatii usafi kwenye zile sehemu zao za siri. Unapata mtu akiwa ni mwanamke anavaa mavazi ambayo iko na unyevunyevu haijakauka vizuri. Wengine pia unapata mtu anatumia madawa za antibiotics kwa muda mrefu. Au zile bakteria ambazo huwa tunasema ni bakteria rafiki ambazo zinamiliki ile sehemu. So unapozitumia kwa muda mrefu unaua zile bakteria ambazo huwa zinakukinga kutokana na zile yeast. So unapata ile yeast inapata nafasi ya kuanza kumultiply pale na kuzaana. So inasababisha kitu inafahamika kama candidiasis ama yeast infection. So inasababisha kujikuna kwenye sehemu za siri. Unatoa uchafu ambao ni ya white. Ukishiriki kwenye ngono inakuwa na maumivu sana kwa sababu ile sehemu inakaa ni kama inaugua. Unakuwa na maumivu chini ya tubo, uko nyuma kwa mgongo pia kunakuwa na maumivu. Hedhi kikaribia kwa sababu ya hormonal fluctuations unapata pia hiyo discharge pia inakuwa, ama akimalizia unapata hiyo discharge inakuwa hiyo discharge ya yeast infections ama candidiasis. Mwanaume pia inaweza washika, unapata mwanaume pia kwenye sehemu zake za siri huko katikati ya miguu anajikuna sana kule kwenye kuna mea nywele anajikuna sana sababu zile yeast zinapenda sehemu ambayo iko na imejificha, iko na joto, iko na unyevunyevu. So zile fanga zinapata nafasi ya kumiliki kule. Inasababisha ile kujikuna. Kuna discharge nyingine ambayo inasababishwa na zile maambukizi ya zinaa ambazo tunasema ni STDs. Hapa tunaangazia kitu kama chlamydia, tunaangazia kitu kama gonorrhea. So pale kuna kisonono, kuna kaswede, kuna nyingine inafahamika kama trichomoniasis. So hizi ni infections ambazo huwa zinasababishwa kupitia kushiriki kwenye ngono isiyo salama ama ile huwa tunasema ni maambukizi ya zinaa. So unapokuwa na haya maambukizi ya zinaa, una ile discharge unatoa kwenye zile sehemu za siri. Lakini sasa inachukua rangi nyekundu, inaweza chukua rangi ya yellow, inaweza chukua greenish. So inachukua marangi tofauti na inakuwa pia iko na uvundo ambao upendezi. Unapata kuna harufu inatoka pale kwenye zile sehemu za siri. So unapata ule mwanamke kwenye sehemu zake za siri anatoa uchafu, ule uchafu unaweza kuwa ni kama usaha, inaweza kuwa ni kama maji maji ama inakuwa ni uchafu, inachukua rangi ya green, wakati mwingine inachukua rangi ya yellow hivi. Na anajikuna pia kwenye zile sehemu zake za siri. Wengine pia ambao unapata wanakuwa na vipele kwenye zile sehemu, wengine pia wanatoa vidoda kwenye zile sehemu zao za siri. Ukiwa na zile infections za STDs, mostly chlamydia, gonorrhea, trichomoniasis, igaji pia ziko mingi, kuna mpaka genital warts, lakini hizo ndizo huwa mostly huwa tunaona ziko na ile discharge. So inakusababisha unakuwa na ile uchafu au kishiriki pia kwenye ngono kunakuwa na maumivu kwa sababu ile sehemu inaugua kule ndani. So unapata mwanaume akijamiana na yule mwanamke, ile sehemu ni kama imeugua, anakuwa na maumivu makali sana. Tubu ya chini pia itakuwa inamsumbua sana, mgongo pia itakuwa inamsumbua sana. Na pia wale ambao wanakuwa na zile shida kushika miba pia inakuwa ni changamoto kwa sababu zile infections kiingia kule huwa zinafuga zile fallopian tubes. Tunapata yule mwanamke pia kuzaa inakuwa ni changamoto, ama pia kibahatika kushika ile mimba anakuwa hatarini pia kuwa na ile discharge.
3: Kweli.
5: So hizo ndizo huwa zinasababisha zile discharge. Na kwa wale pia ambao wamekuwa kisubuka na hizo infections pale kwetu kwenye kliniki yetu tunazishughulikia sana. So kwa yule pia maybe anaweza kuwa ameadhirika na hizo infections, hizo infections za zinaa, za STDs, ikuwe ni UTI pia ama zile za yeast infection, anaweza tupata kupitia nambari yangu ya simu. Naitwa David, daktari David, napatikana Nairobi pale karibu na Mazima Moto, karibu na Fire Brigade. Ukifika pale Koja unaweza nipigia simu yangu 0704 896699 0704 896699 9999. Unaweza tupata pale kuanzia Monday mpaka Saturday. Ukiwa pale popote upo, unaweza nipigia simu kupitia hiyo nambari yangu ya simu, unaweza niandikia ujumbe mfupi pale kwa WhatsApp hiyo utanipata na yote tutangazia.
3: 0704 896699.
5: Nambari ya daktari.
2: Hiki ni kikao cha kitaalamu, sio?
3: Kweli kabisa kinara.
2: Hiki ni kikao hakika.
1: Hiki ni kikao cha kitaalamu. Kikao cha kitaalamu. Hapa Radio Jambo, kituo cha Wakenya.
2: Yes. Tukibonga na mtaalamu, sio?
3: Mtaalamu mwenyewe anaitwa David
2: Munyoro.
3: Kabisa kinara.
2: Huyu ni David Munyoro, sio?
3: Ambaye anasaidia Wakenya.
2: Huyu David Munyoro sio mkabila.
0: Huyu mtu hana ukabila. Huyu mtu si wa shares. Huyu mtu hana mitego. Huyu ni mtu mungwana.
2: Huyu ni mtu ya Kenya, sio?
3: Kweli kinara.
6: Na yeye ni mtu wetu, kabila la Kenya, mtu wa Kenya.
2: Tukimetulia naye hapa kwenye kikao cha kitaalamu, sio?
3: Kabisa kinara.
2: Akitupatia utaalamu mwingi ambao hatujui sisi kama wana mitulinga, sio?
3: Kabisa.
2: Tuko na Titus Minor kutoka huko Olkalau. Anasema kinara raisi papa. Mimi ni kadere wa matatu. Of late nimekuwa na hisi uchungu sana kwenye bolingo. Bolingo, si unajua bolingo mawaya?
3: Yes, najua bolingo.
2: Ni nini?
3: Hiyo ni Mujulu Bang. Sebani bolingo ni.
2: Aje tulize mtu anajijua. Razkevo, bolingo ni nini?
7: Bolingo ni mpini.
2: Umekosea? Bolingo ni ile
7: mayai.
2: Ile makaga.
7: Zile mayai.
5: Korodani.
3: Oh.
5: Zile
3: testicles.
2: Oh. Koroboshta, mpini, mpini.
3: Oh, koroboshta ndio mpini.
2: Ndio mpini.
3: So bolingo ni ile testicles.
2: Ndio zinabeba sasa Mujulu Bang.
3: Oh.
2: Njini tawailisha. Na tumekuwa na nyinyi katika darasa ya wakubwa.
3: Sasa unajua sisi ujua mbolingo ni kila kitu.
2: Oh, ni gadget yote.
3: Yeah, hiyo gadget.
2: Habana, juanga?
3: Yeah, yote hivyo.
2: Mbolingo zi juanga. Hiyo andika hiyo.
3: Sasa
2: Titus Minor,
5: anasema anakuwa
2: akiwa Olkalau, anasema yeye ni kadere wa masafa marefu.
5: Na anakuwa na maumivu.
2: Maumivu tele katika hiyo scrotum, hiyo sehemu ya siri. Sijui inaweza kuwa ni kwa sababu gani, ama ni kuendesha gari kwa masaa marefu. Na what's your view about this?
5: Ile testicular pains, eh?
2: Yeah.
5: Kuna mambo kadhaa inaweza sababisha mwanaume akue na maumivu kwenye zile korodani ama zile testes. Huwa tunasema ni testicular pain. Kitu ya kwanza, unaweza kuwa na maumivu kwenye zile testicles kama zile infections za STDs ama UTI zimeshuka kwenye zile sehemu za testicles. Na sasa tunaangazia kitu kama unapokuwa na haya maambukizi ya zinaa, kitu kama chlamydia, gonorrhea, unapokuwa na ile maumivu, utapata ina zile bakteria zinashuka kupitia zile mifereji zinashuka pale kwenye zile korodani. Na kitu ya kwanza inasababisha kitu inafahamika kama orchitis.
3: Yes.
5: Orchitis ni inflammation ya zile testes. So inafanya unakuwa na maumivu sana. Hii inasababishwa na infections. So zile bakteria zikipata nafasi zinashuka kwenye zile korodani na inasababisha kitu inaitwa inflammation. Na ya kwanza inakuwa ni kitu inafahamika kama orchitis. Kitu ya pili, kuna zile mishipa ambazo huwa zinahifadhi zile bego. Inafahamika kama epididymis. So unapokuwa na zile inflammation ama unapokuwa na zile infections, unakuwa na kitu inafahamika kama epididymitis. So yule mwanaume anaweza kuwa pia akona epididymitis, pia inasababisha ile hali.
3: Yes.
5: Kuna wale pia ambao wanakuwa na mkusanyiko wa maji maji. Kuna kuwa na kitu inaitwa kama hydrocele.
3: Yes.
5: Sasa hydrocele ni mkusanyiko ya maji. So unapata zile begu zinakuwa kubwa na zinakuwa na maumivu.
3: Kwen.
5: So unapata mwanaume zile begu zake moja inaweza kuwa iko kubwa kuliko zile zingine. Na so kuna hydrocele, kuna nyingine pia inaitwa spermatocele. Bado unapata pia kuna ule mkusanyiko wa majimaji kwenye zile sehemu. Then kuna ingine inafahamika kama varicocele. Kuna zile veins ambazo zina supply ile area na damu ama inatoa damu kwenye ile sehemu. Kuna wakati inafika zina dilate.
3: Yeah.
5: So zile mishipa zikidilate inasababisha zile testes zinakuwa na maumivu.
3: Yes.
5: So inaweza kuwa maybe labda umegogwa na kitu, but most of the zenye huwa tunapata ni zile infections zinashuka pale kwenye zile sehemu na kusababisha haya maambukizi. So unapokuwa na haya maambukizi, kitu ya kwanza unapata pia zile nguvu za kiume zinashuka, na pia inaweza kuweka hatarini ya kutozalisha kwa sababu itafia na zile production ya zile sperms.
3: Yes.
5: Kumbuka zile begu za mwanaume ama zile sperms zinatengenezwa kwenye zile korodani.
3: Kwen.
5: So kama kuna kitu inahitilafiana na kule utengenezaji wa zile begu, itakuwa ni vigumu sana ule mwanaume kutengeneza zile sperm. So anaweza kuhatarini pia hawezi akazalisha. So unapata ule mwanaume maybe alikuwa na watoto, sasa hivi anajaribu kuongezea wengine na kuwa ni changamoto, na wengine pia unapata mpaka zile nguvu za kiume zinashuka. So hizo maumivu pia zinaweza zunguka ikue chini ya kitovu, iende mpaka kwa mgongo, kwa sababu nimesema mostly huwa zinasababishwa na zile infections. Ikue ni UTI, ikue ni zile STDs, chlamydia, gonorrhea, au maambukizi yote inafanywa na kuwa na ile maumivu. Ingine pia ni mambo na prostate pia. Kama ile prostate pia imeingia zile infections, inaweza pia fanya zile testes nazo pia zikuwe na ile maumivu. So unapata leo mtu anakuwa na hizo changamoto. Na ni kitu pia tunashughulikia pale kwetu.
3: Yes.
5: So kwa wale pia ambao wameathirika na hizo tatizo pia, nimesema tunapatikana kule Nairobi.
3: Yeah.
5: Nairobi tuko sehemu karibu na fire brigade ama karibu na mazima moto.
3: Yes.
5: Ukiwa tu hapo Nairobi kama wewe ni mgeni pia pale popote tu ulipo, then tuagie kwa hiyo nambari yangu ya simu ya 0704-896699 0704-896699. Yetu tangazia.
2: Hiyo ndio nambari lake, sio?
3: 0704-896699.
2: Kweli? 99. Na tupo ulipokuwa kwenye kikao cha kitaalamu.
3: Kinara.
2: Sunday iliyopita.
3: Yes.
2: Ni kwa mtaalamu David Munyoro.
3: Yes, Kinara.
2: Alitoa ofa kubwa sana kwa wanaume.
3: Kulikuwa na ofa.
2: Kwa sababu ya gani? Ili mwanaume akue na mineral kama zinc na phosphorus.
3: Yes.
2: Kwenye damu, sio?
3: Kweli kabisa.
2: Hatutaki tulisema hatutaki kusikia wanaume wamekufa kwa lodging.
3: Mtu anakufia kwa lodging.
2: Ati amegonga vitu zambazo madawa ya kusisimua mwili na ambayo haikubalishwi.
3: Madawa ambayo sisi hatuikubali.
2: Ambayo kikao cha kitaalamu kijakubalisha.
3: Tunaikashifu hiyo madawa.
2: Zio.
3: Yes.
2: Akasema kwamba sahi ameniambia kwanza.
3: Yes, Kinara.
2: Amekuja na habari. Good news, mzee.
3: Good news kutoka kwa mtaalamu David.
2: Abu atueleze kwanza.
5: Yeah. So hii ni ya wale ambao, wale wanaume ambao wanakuwa na shida kama za upungufu wa nguvu za kiume. Na nikiongea kuhusu upungufu wa nguvu za kiume, iko na mkusanyiko wa mambo mingi. Kuna wale ukianzia ile safari uwezi ukamalizia. So kuna wale unapata mtu ameanzia anamalizia kwa haraka, anakuwa na kitu inafahamika kama premature ejaculation, unapata zile nerves za penis zilikuwa very sensitive, so akiingia pale anamalizia kwa haraka, hawezi akamalizia dakika moja dakika mbili ashamalizia ile safari. Kuna wale ule ume wao unakataa kusimama, unapata ule mwanaume anakuwa na kitu inafahamika kama erectile dysfunction.
3: Yes.
5: Unapata ule ume hauna nguvu, umekataa kabisa hata upapaso ya aje, ule ume wake uwezi ukasimama.
3: Yes.
5: Kuna wale akianzia unapata safari na katika katikati ana lose ile erection, unapata inafifia. Ulikuwa umeanzia vizuri lakini nafika pahali ile damu inatoka. So ikitoka unakuwa na kitu inafahamika kama venous leakage. So ile damu ikishatoka kwenye ule ume wako, kumbuka ule ume wako hauna mifupa.
3: Yes.
5: Unategemea ile msukumo wa damu kule chini. So
3: kweli
5: kama damu imeingia kule na imetoka, unafifia. So unakuwa na kitu inafahamika kama venous leakage. Kule kingine pia unapata mtu akianzia anakatika hapo katikati, kidogo tena inainua, na kuna wengine unapata pia atoa ile maji ya uzazi.
3: Yeah.
5: Anakuwa na kitu tunasema ni dry ejaculation. So haswa tunaona kwa wale ambao wamefanya punyeto kwa muda mrefu.
3: Yes.
5: So vijana wanafanya masturbation, wanatumia mafuta, sabuni, wanajimalizia, wanaharibu ile mishipa, unapata ule ume unasinyaa, zile nerves zinakuwa ziko very sensitive.
3: Yeah.
5: So unamalizia ile tendo kwa haraka, anakuwa kwa very weak. Wengine pia unaweza pata maybe mtu ako na shida kama ya kisukari, pressure, anatumia madawa pia inafanya zile nguvu nazo zinashuka. Wengine pia ni wao unasema mtu maybe ametumia zile madawa za kuongezea nguvu, zile ziko na sildenafil. Anaizoea mpaka ina zile nguvu zake zinashuka. Wengine pia maybe mtu akona shida za nerves, maybe uliumia pahali ukaumia mgongo, nerves zikakuwa zimeathirika, na zile nerves ndizo zinatuma ishara kule.
3: So
5: unapata pia yule naye anakuwa na zile changamoto. Wengine pia wamekuwa na zile infections pia zikafanya nguvu zikashuka pia. So hizo vitu zote, wengine pia ni ile low testosterone hormones.
3: Yes.
5: Pale kwenye zile testicles tulikuwa tunazungumzia, kuna hormone ya maana sana inatengenezwa pale, inafahamika kama testosterone. So kwa wale ambao wameathirika kwa hiyo mambo yote ya nguvu za kiume nini, pale tunawatengenezea formula mzuri sana. Inasaidia kwa na zile madini.
3: Yes.
5: Hizo wakina testosterone, zile magnesium, phosphorus, inasaidia kuboost ile hormone ya testosterone.
3: Kwa
5: ya. So unapata ile hormone inakuwa, ile hormone inakuwa iko, iko sawa kabisa.
3: Yes.
5: So kwa wale pia tutakuwa tunawashughulikia. Pale ile formula, kwa sababu kesho kuna holiday.
3: Kweli.
5: So tunawapatia kaofa kidogo na hiyo naipata pale popote ulipo. Ukiwa Kenya mzima, hiyo tunakutumia tu, bora tu kuna magari zinafika kwenu kutoka Nairobi.
3: Yes.
5: Na hiyo kwa sababu kuna holiday kesho, tunawapatia kwa ofa ya 2500. 2500. Kama uko nje ya Nairobi unaongezea 300.
3: Yes.
5: Kama uko Kakamega, Busia, Mombasa, Lamu unaongezea 300 na kutumia na zile gari zinafika sehemu za kwenu.
3: Yes.
5: So unaweka ikiwa 2800.
3: 2800.
5: Unaipata pale popote ulipo. Kama uko maeneo za Nairobi unachukua pale kliniki yetu.
3: Yes.
5: Kwa 2500. Lakini sasa hiyo ni ofa ya leo na kesho. Kesho ni holiday.
3: Yeah.
5: So kama unachukua na hiyo offer utakuwa unaipata na 25, ukiwa sehemu mbali unaongezea 300 inakuwa 28. Kama uko Nairobi tunakupea na 25.
3: Kweli.
5: Na ni kesho peke yake. Kwa hivyo kwenye atahitaji unatumia leo na kesho, kuanzia hapo itakuwa ni 3000.
3: Kweli.
5: So hiyo unaona kupitia hiyo nambari yangu ya simu ya 0704 896699. Na hii sasa nimesema itakuwa ni offer ya kesho.
3: Hii ni offer tu ya kesho.
5: Leo na kesho. Kwa hivyo mwenye atahitaji na hiyo offer, make sure unatumia leo
2: yeah.
5: na kesho ya holiday.
2: Yeah.
5: Tukipita hapo inarudi kawaida 3000.
2: Kweli.
3: 0704 896699. Kuna offer
5: ya 2500. Kama uko Bali nje ya Nairobi unaongezea 300.
3: 300 hiyo ni
5: kama uko Lamu. Sasa wewe niambie ni magari gani zinafika sehemu yako na kutumia kama parcel.
3: Yeah.
5: Lakini kama uko Nairobi, yeah. ndio Nairobi unachukua pale kwa ofisi yetu
2: yeah.
5: kwa 2500. Hii haina shida. Uko na shida ya sukari, ya pressure,
2: yeah.
5: iko salama
2: yeah.
5: na haina maudhi yasiyotakiwa. Iko iko natural. So itasaidia kwa zile hizo madini zote, hizo zinc, magnesium, phosphorus, itasaidia yule msukumo wa damu, mishipa ifunguke vizuri. Ikusaidia pia kutengeneza ile homoni ya testosterone, zile nerves pia zifanye vizuri. Kama labda umefanya ile masturbation kwa muda, umeadhiri zile nerves zako, mishipa itafunguka vizuri, damu ishuke vizuri, na hiyo mambo itakuwa na iko salama. So kuna mwenye hawezi tumia. Kama wewe ni mzee wa miaka 70, hii haina shida.
2: Sababu
5: haina maudhi yasiyotakiwa.
2: Hiki ni kikao cha kitaalamu.
3: David kama David
5: Munyoro.
3: Munyoro.
2: Yeah.
5: Kwa hiyo nambari
3: yangu,
5: ukiweka tu kwa hiyo nambari yangu ya simu 0704.
2: Yeah.
5: 89 66 99. Takupatia jina David Munyoro. Wewe ukiweka tu hapo, bora tu imekupa hiyo jina, niambie yako inakuja wapi.
2: Yes.
5: Nimesema ni leo.
2: Yeah.
5: Na kesho, kwa sababu kesho ni holiday.
2: Taja mtaa wako.
5: Kipita hapo,
2: yeah.
5: unaipata na 3000. So hii itakuwa ni offer ya kuanzia saa hii
2: na kesho
5: mpaka kesho jioni.
2: So jioni ya saa ngapi?
5: Jioni ya saa 10.
2: Saa 10 sio?
5: Saa 10 mwisho. So yeah. kama unahitaji na hiyo 25 kutoka
2: yeah.
5: hapo,
2: yeah.
5: tukisoga hivyo ni 3000.
2: Yeah.
5: Na kama uko Bali nimesema unaongezea 300 inakuwa ni 28.
2: Utamburuke.
5: Popote. Na unakuwa sawa sawa.
2: Ukwe imara.
3: Uanze kululuma.
2: Akoroboshe yeah. ngatandika wa mama.
3: Inafungua mlango.
2: Kwa loji ni nduru sio?
3: Nduru tu hapo kwa mdheu.
5: Wewe ukiweka tu kwa hiyo, bora tu imekupa hiyo jina yangu. Ukipiga yeah. simu labda upate iko busy. Wewe bora tu imekupa jina yangu, wewe niandikie niambie yako inakuja sehemu gani.
2: Yeah.
5: Mimi nikitulia
2: yeah.
5: na kupigia simu
2: yes.
5: kesho nikitayarisha na kuweka yeah. kwa zile gari unahitaji, wewe yeah. niambie tu nataka ikuje wapi
2: yeah.
5: na utaipata.
2: Asante.
5: Kwa wale pia wamekuwa na hizo shida zote tumezungumzia, hizo yeah. shida za infections pia tunashughulikia,
2: yeah.
5: shida za tubo pia.
2: Yeah.
5: Shida yote unaweza kuwa uko nayo.
2: Wewe tuma SMS.
5: Fika pale kwetu, nimesema tunapatikana Nairobi.
2: Yeah.
5: Nairobi tuko nyumba inafahamika kama Sunless House. Ama ukifika tu Nairobi koja.
2: Yeah.
5: Koja roundabout. Kwa mazima moto. Ama wewe ni mgeni Nairobi, bora umefika Nairobi, nipigie hiyo simu yangu. Ukiwa pale popote, kama kuna shida inakusumbua, wewe nifahamishe ni gani. Na tutakwambia venye utakuwa unasaidika. Na huwa tunafungua kuanzia Monday mpaka Saturday. Sunday kidogo huwa tunaenda kuabudu. Lakini kuanzia Monday mpaka Saturday utatupata pale. Ukiwa na shida zote za afya, wewe usikue na wasiwasi, na usitulie pale. So nimesema leo na kesho mwisho mpaka saa.
2: Kweli.
5: Saa 10.
2: Asante.
5: So nipitie kupitia hiyo nambari yangu ya simu ya 0704 896699. Weka tu 28 kama uko nje Nairobi. Kama uko hivi Nairobi unaweka 25.
2: Asante.
5: Na ni leo na kesho peke yake.
2: Asante mtaalamu.
5: Naona kama muda una
2: unayoyoma. Sasa hii tunafaa tuongee na kipenzi cha mtu
5: tuongee chazama. Na kipenzi. Ah, na mimi nimeshukuru pia.
2: Yes.
5: Kwa hiyo wakati pia.
2: Yes. So
5: kwa wale ambao wamekuwa na hizo shida tunazungumzia hapo, msikue na wasiwasi.
2: Yeah.
5: Nipate kupitia nambari yangu ya simu.
2: Yeah.
5: Naitwa Dr. David.
2: Yeah.
5: 0704.
2: Kweli.
5: 89
2: yeah
5: 66
2: yeah
5: 99 0704 yeah 89
2: yeah
5: 66 99 weka 2 years 28 utakuwa naipata. Sasa tumepata jina yangu David Munyoro. Nashukuru pia
2: yeah
5: na mimi kama mtaniongezea uji
2: uji
3: supu
5: lazima muniongezee
3: uji ni
2: ndio hiyo supu
3: niongezee
1: kile bado ni supu ya
2: ndio hiyo supu
3: yes.
2: Supu ya mwagika kutoka pango la simba, sio?
3: Mm.
2: Inamwagikia wa Kenya, lakini pia mtaalamu, sio?
3: Mtaalamu ameitisha supu ya ba.
1: Bia, tuwe, supu ya ba.
2: Hey.
1: Hapa, Radio Jambo.
2: Hicho kimekuwa kikao.
3: Kikao cha kitaalamu.
2: Yeah.
3: Yes, kinara.
1: Hiki ni kikao cha kitaalamu.

0: tuongee na kipenzi ni cha mtu ni cha zamani, sio?
1: Alikuwa mpenzi wako
0: wa zamani
1: akakuacha
0: kwa sababu korobosta iko kazi.
1: Sasa usha boost korobosta kupitia kwa mtaalamu David Mnyoro.
0: Zai bunduki iko sawa, inagonga kabisa,
1: inafungua mlango.
0: Basi
1: tuma SMS sasa,
0: andika kwa 0700 746 975, andika bonga na X, tuma namba yako, tuma namba lake.
1: Tukikupigia simu na shika.
0: Tuliza butu butu, tutakupigia.
1: Tunakuja.
0: Baada ya mitulinga kama 3-4 hivi, sio?
1: Kutoka kwa Raski Vu.
2: Radio Jambo.

0: país.
1: Huyo mutu ana ukabila. Huyo mutu si wa shares. Huyo mutu hana mitego. Huyo ni mutu mungwana.
2: Kuanzia kesho hatutavaa suruali. Hatutavaa suruali. Tutatembea bila suruali.
3: Jana ninakaa kwa mlango yangu. Ninasikia

0: hizo ndio zilikuwa sherehe zingine zilikuwa fire.
1: Haikuwa ya mwanasheria.
0: Sherehe za mwisho tumepiga na mwanasheria. Hapo inaitwaje corporation. Tukapiga sherehe. Nilikuwa hapo na DJ Raz Kevo.
1: Raz Kevo sherehe zako za mwisho zilikuwa lini?
2: Pale Club Destiny jana.
1: Yeah.
0: Another day zibaya
1: mimi. Watu wamejipanga.
0: Nasiata sherehe zangu zilikuwa leo.
1: Hiyo ya mudhezi sherehe.
2: Hii yake ni ya show.
1: Hiyo umekula ugali hapo kwa mudhezi.
2: Hiyo ni show.
1: Si sherehe, hiyo ni show tu. Sherehe ni mahali unakaa.
2: Yeah, unatulia.
1: Hiyo siku ulikuwa na ulivuta bangi.
0: Mafegi tu.
1: Oh, mafegi.
0: Bangi unajua.
2: Aliaguka na
0: mafegi. Fai kufuta tu.
1: Yeah.
0: Juu, yeah. Bangi hajaruhusiwa hapa Kenya.
1: Bado hajaruhusiwa. Mm.
0: So mimi nilipiga tu mafegi.
1: Mm.
0: Kapiga na makadi zangu.
1: Yeah.
0: Na nikaingia mtaa.
1: Ah, mawaya huyu.
0: Yeah.
1: Sherehe nakwambia. Hizi ni sherehe za kinara ziko live. Raz Kevo analulumisha mitulinga. Sio?
2: Mm, yes kinara.
1: Mitulinga ya vuma angani. Tuongee na kipenzi cha mtu cha zamani, sio?
0: Bonga na X.
1: Kwenye kituo nambari moja nchini. Kituo nambacho kinakohoa Kenya. Kikokohoa zile zingine zinazima. Yeah. Wanaanza kusema kituo hizo namba zini za AI.
0: AI gani na kituo kinaongoza?
1: Mzito. Oi. Ule simu yake inangorota.
0: Tukate.
1: Utafute mtu ako na simu mpya.
0: Bwe pigia mwingine.
1: Yeah, mtu amechangamka ako na simu mpya. Unakuaje na simu inangorota?
0: Why?
1: Enzi hizi.
0: Mm.
1: Enzi hizi lazima ukue na simu touch screen. Ndio ukue na habari za Ebola.
0: Unaangalia tuko mtandao.
1: Unajua Ebola kama ikiingia kinoa unakuwa na taarifa.
0: Uko rada.
1: Habari zinazovunjika.
0: Hata mimi kupitia kwa simu yangu nilishangaa Ebola inaingia Kenya.
1: Nani amesema? Bado.
0: Mtandao tu.
1: Bado Ebola haijaingia. Lakini jihami na simu. Just in case. Uko titi?
3: Ah, ndio mimi.
1: Uko?
3: Mko aje?
1: Chonjo uko wapi?
3: Hai, salimia mawaye na Raz Kevo.
0: Mi niko sawa kabisa Raz Kevo.
2: Mi niko fiti mazi.
3: Anashukuru, mawaye hui ni Raz Juma Jomo Inzai wa Prada ba.
0: Ah, Jomo Inzai wa Tombo.
3: Ndo huyo mimi.
0: Mukaje
1: Tombo?
3: Niko poa, hai, Tombo Raz Kevo hapa tu around kwa wa Inzai hapa.
2: Ya, nakuja ku, nakuja kuakilisha za mtaa by the way.
3: Tawako tupo mmoja pana, wacha ni bonga na exi.
0: Hey. Mm.
1: Tombo ni wapi?
3: Na nipata, so nilikuwa na exi.
0: Tombo yuko wapi?
3: Tombo, na Tombo yuko kwa kinatui mawayo huyu, saiti zaka kina
1: mama
3: mawayo.
1: Kwenye Tombo.
0: Yo Tombo yuko karibu na Matsaka na Chimoi.
3: Ah, ndo hiyo sasa, ndo hiyo, ndo
0: hiyo. Uko kwa mheshimiwa Kivishi.
3: Ah, yeye sasa mimi ni jirani ya Kibisha hapo sasa.
1: Na venye natudanganyanga hapa ati kwao ni Kabras Mavusi.
2: Na ule mwingine wa kudanzu pia huko.
1: Kumbe ni mti ya Tombo.
0: No, Tombo iko. Tombo ni jirani ya Mavusi.
3: Jirani wa Kibisha bana hapa Tombo kwa shule.
0: Lakini si Tombo ni jirani ya nini ya Mavusi, Kabras.
3: Hapana bana, unajua mawaya kwao hey. Ni Mavusi lakini mawaya mama yake anatoka huku kwetu. Mama yake ni mmache na mimi.
1: Mama yake ni wapi?
3: mama yake mimi namuita mama. Sasa huyo mawaya ni kama brother.
0: Kutoka kwa Mokones.
3: Kwa Mokones hapo mbele na mimi kwa kuvainza. Sasa kinara.
1: Hey. Mama yake ni wa Tombo.
3: Mama yake ni wa Tombo.
0: Oh, ule mama yangu anataka hapa kwa Mokone zisukume.
3: Mimi ni mtu wa Tombo.
0: Oh,
1: hata wewe ni wa Tombo.
3: Sawa, sasa nilikuwa na X. Sasa huyu X bwana alikuwa Mumeru hapo Nairobi mahali inaitwa Murang'a.
0: Murang'a.
1: Alafu
3: huyu Dem na yes, huyu Dem.
0: Mm.
3: Alikuja by the way nikamuoa kidogo tukaishi lakini akakuwa mchanja ni Mkikuyu.
1: Ah.
3: So kwanza kuachana mimi kurudi nyumbani zangu.

0: Ndio alikuwa ashaniambia kwa na boli. Sasa kumpiga pigia nani nini ndo anashika. Ni boys ndo alikuwa anashika anasema huyu ni bibi yangu. Mimi namwambia hadi uwe demo kwa na boli yao. Sasa kwanza hapo nikagiwa. Sasa kwa sasa hii itabidi tu ni ex.
1: Sasa ni ex unataka mrudiane.
0: Ai, huyo itabidi tu tuongee kidogo. Nijue hiyo boli iko ama ilichorea.
1: Ama labda huyo jamaa ushika simu labda hiyo boli ni yake. Wafanya uchunguzi.
0: Ai, ilikuwa yangu bana. Ai, mawaya we, ilikuwa yangu. Mimi niliishi na huyo mtoto nilimkula sana. Hiyo niko sure. Hiyo boli ni yangu.
2: Au ulikuwa unamkula sana?
0: Hey bana, nilipiga, umesikia venye daktari amesema. Sasa hiyo yangu ilikuwa napiga sana, Mkikuyu alikuwa amepata mduya.
1: So tumpigie tuone ni kama utaendelea kululuma ama atakuacha hivyo.
0: Ah, lazima ilulume bana, unajua.
2: Yeah.
0: Lakini jua linitoka, mpigie tu, nitamwambia ni mimi, lakini nimuulize sasa hiyo ball.
2: So watu huko Tomboa wako na ujuzi sana ya ngono.
3: Please enter your pass.
0: Ai, ujuzi mimi ninayo.
2: No, watu
1: wa Tombo, si wewe peke yako.
2: Wewe unajua.
0: Ah, si wasa wa Tombo, acha mimi mwenyewe.
1: Ujuzi iko.
2: Unasikia patikani?
0: Ai.
2: Huyo ni bibi ya mtu.
0: Patikani mfupa.
1: Huyo ni bibi alibadilisha namba, aliona mnamsumbua nyinyi wa kora bwana.
2: Zai yako Tombo ingine.
0: Ai, ai hatuwezi.
2: Waje nijaribu.
1: Jaribu.
2: Lakini waje nijaribu eh tena.
0: Jaribu tuone.
2: Huko Tombo unafanya kazi gani?
0: Ai bana, huyo nani anajua? Huyo uchive
1: huyo. Hakuna, mimi tajuaje.
2: Sema.
1: Mimi nilitoka huko 19 watu huko.
0: Unaona mali chive walikuanga?
1: Acha bwana.
2: Tunakuuliza unafanya kazi gani?
0: Hapana, chive, uwezi sema hapana bana. Mimi sometime napatikana hapo Sunday.
2: Tunakuuliza unafanya kazi gani? Unaanza kutuchekesha.
0: Hakuna tu tunachekeshana kivu. Unaona kuna mahali napatikana lakini kazi yenye nafanya na weekday hii ni MC tunatembea naye, lakini sometime Sunday pia mimi upiga story zangu mahali.
2: Unafanya kazi gani Tombo?
1: Sema
2: Tombo.
1: Kazi.
2: Wajana na Divi.
0: Tombo. Sasa kazi ya Tombo.
2: Ujui?
0: Ni kazi najua, we raskevo. Kazi iko MC.
1: Gani?
2: Wale MC nini?
1: Kwa nini MC kila siku?
0: Mimi ni wa mabao.
2: Mambo.
0: Kila mahali.
4: Poa.
2: Tuko hapa. Tuko na hebu ongea na huyu jamaa ya huko Tombo.
4: Ni nani?
0: Hello. Wewe nani, Janet? Ni aje?
4: Poa.
0: Huyu ni Deno ule alikuanga mluya.
4: Aje ni nani?
0: Unanisikia? Nasema ni Deno mwenye alikuanga mluya. Sasa nilikuwa tu short hivi.
4: Aje Deno? Aje Deno?
0: Mluya, huyo mluya mwenye alikuwa hadi mkaishi naye. Nikuulize. Bado uliza ama bado?
4: Sai. Deno mluya. Wewe mimi sikujui wrong number.
0: Unijui wrong number aje na wewe ni Mumeru.
4: Ati mimi ni?
0: Wewe si Mumeru Janet?
4: Ai hapana.
0: Wewe ni nani?
4: Wewe unaongea na Mary, ni wrong number.
0: Ati Mary, ai, sawa, ai, mawaya. Sawa, nimekubali, wacha ikuwe wrong number.
1: Unakubali nini?
2: Mary.
0: Ai, nimekubali, wacha huyu anajifanya.
2: Wewe, unajisifia, ati ulikuwa unakula na kujui.
1: Akujui.
0: Nilikuwa nakula, lakini sasa huyu.
2: Unamukula nini? Sauti ni yake.
0: Wacha ikae.
2: Umesikia sauti ni yake?
0: Ai, huyo mrembo wacha tu, ni kama kwa na mtu mimi ninashukungu juu nikipiga simu hapo nyuma boys ndo alikuwa anashika.
1: So uliachwa hivyo, lakini ni huyo kweli?
2: Ulisaulika.
0: Wacha aende tu juu hata alikuwa Meru, mimi sasa niko Western huko bana. Nikukubali, wacha aende tu na hiyo boli juu hata mtoto anunuangi.
2: Hiyo mimba ulimweka na design gani?
0: Ai, si ni 18.
2: Hiyo ni
1: design gani hiyo? Style gani?
2: Ujie.
1: Ulilala aje?
0: Oh, kulala, kila style. Sasa lakini sijui niingie ni kama amenipepe ndova ama ile ya juu.
2: Oh, kwanza kwani ulianzia na gani?
0: Ai, unajua sasa mwenye umeoa kila siku hata uwezi shika ma style za kila siku ba.
2: Oh, masaili zako ni mingi sana.
0: Ah, lakini huyu alikuwa anaogopa ya mbele. Alikuwa na mpendo visha ndio nimshike vizuri asijishinde akirukaruka.
2: Oh, bendova ndio zilikuwa zake.
0: Pendova nilikuwa sasa nikiweka ikitumburu alafu nashika yeye vizuri asiruke anitoke nashika hiyo kiuno vizuri.
2: Wewe ni giji wewe. Hawa watu watomboa kaza.
0: Wewe wazito.
2: Fanya hivi eh.
0: Goja.
2: Wacha tutakuja tomboa.
0: Kabla mnikate.
1: Eh.
0: Wewe wakubwa. Fanya hivi wewe raskebo. Nataka unichezee tu ile kolobluu route kidogo toa shot nikufunze.
1: Nikufunze ya kolobluu.
0: Inikumbushe. Inikumbushe tu imecheza lakini irudi tu nikumbuke tu mtoto ba.
1: Aya sawa nitakuwa nairudia.
2: Tuishi sio?
1: Yeah.
2: Huko ni tombo.
1: Tombo Kabras.
2: Tombo wanaume wanajua ngono.
1: Kwa kina Juma Joma Inzai.
2: Amefanya ngono mpaka ajui ni style gani alipachika mimba.
1: Anasema alikuwa anamshika hataki mama aruke juu.
2: Anamgeuza dog style.
1: Anamweka mimba.
2: Anampachika mimba kwa dog style.
1: Sasa hii mimba ni kama aliachwa.
2: Anapiga simu huko kama mwenda wazimu.
1: Anasema mama hakuwa anapenda ile kulalia juu.
2: Alita Ni tombo.
1: Tombo Kabras.
2: Tombo tunakuja.
1: Tunakuja huko tuifie kemetuli nga huko.
2: Ya, tutulie huko kiutombala.
1: Kabisa kidara.
2: Au nikanje nikanjue na maduka, sio?
1: Minongoni ya kibiashara.
2: Kiutombo.
1: Kitombolo.
3: Yeah.
5: Unatafuta suta.
6: Uko tayari kumtoa kutu?
3: Nitamtoa.
5: Ama be.
3: Nakuuliza umeketi au umesimama?
7: Mimi nimeketi.
3: Ai, sisimame basi.
5: Tutakuconnect.
3: Ufuku tena.
5: Hey.
7: Yeah. Already nimesha kuguza hapo hivyo.
5: Wewe penzi kila saa ni usiku kwenye Love Zone.
3: Nimekushika mabega. Ndio sisi yangu.
7: Jamani taniua wewe.
5: Alibaba. Nyakuwa mpenzi. Hapa Radio Jambo. Vugu vugu. Kinara wa kamati za burudani Afrika wakileta pangana.
6: Unatafutiwa kazi na kazi ni yako. Mdosi wake akikutumia fea unakula.
5: Tunachapa nyauri.
6: Inama wanyama atachotosa. Unajua ni Wakenya wangapi wanatafuta kazi kama hiyo?
5: Wakikaa kimalenge. Tunachapa nyauri.
6: Kijana anakimbea paka kwa president akitafuta kazi, alafu wewe unacheza na kazi inama.
5: Na wakimisbehave. Tunachapa nyauri.
6: Tachotosa wanyama. Nyahunyo, nyahunya.
5: Nyahunyahu. Na Mbusi na Lion. Radio Jambo.
8: Ladies and gentlemen.
9: Masani ya kinara.
10: Are you ready? Rais Papa. Magnetic. Tulinga. Itakuwa kibaya kibao. Ukikosa utakosa mitulingo.
11: Hey yo. Papa.
5: Rais Papa.
11: Papa.
5: Rais
11: Papa.
5: Rais Papa. Kinara wa kamati za burudani Afrika.
12: Ladies and gentlemen.
5: Rais Papa.
12: Introducing
13: Rais Papa.
14: Rais Papa.
15: Tumbulu. Lale tombolo.
5: Kinara wa kamati za burudani Afrika.
16: Mitulinga. Rais Papa.
14: Rais Papa.
16: Mitulinga.
17: East kwa mabistu wachachishie. Mamblena wakichoma tu wakatisie. Tuko na Rais Papa. Tunacheza kwenye mta. Tunawazushia. Kameshika kamenasa. Oya oya. Rais kameshika kamenasa. Au ndio. Kameshika kamenasa kwenye jambo. Kwenye jambo. Kwenye jambo. Rais kameshika kamenasa. Oya oya. Kameshika kamenasa. Oya oya. Rais kwenye jambo. Kwenye jambo. Kwenye jambo. Kiza dalewe call genius again.
18: Yeah.
13: Yo, Chegi, tuyo mkurugenzi ulizeni yabal mutuwa nani stiro kwa imovie. I'm sure yata najua the boy. Top shot, I mean mbahi, swear. Circle tight tuku area, kipar squad. Yo, yo, yo, manze is your boy, trio mio. Nimechil na rice, papa mwenyewe kwenye papa na master. Watagwan.
14: Litumbulula, litombora. Litumbulula, litombora. Litumbulula, litombora. Litumbulula, litombola. Litumbulula, litombola.
2: Hapo titi, siyo mawaya.

0: Litumbulu na Litombola.
1: Litumbulu
0: na Litombola. Una... Juma wa Dandora.
1: Juma wa Dandora mwenyewe.
0: Nikiwa hapa Kiambu.
1: Uwa Kiambu sahi?
0: Eh.
2: Kiambu where?
0: Sasa, niko hapa inaitwa Dumberi.
1: What are you doing in Kiambu?
2: Yeah, what are you doing there?
0: Niko huko kwa, niko huko kwa wife bwana.
1: Kwa?
0: Number 2.
2: Uko kwa mke wa pili.
1: Juma kwa unakuwa na wana.
2: Can you give the phone?
0: Ndio huyo.
2: Yeah, mki nyumba ndogo hiyo.
1: Eh.
2: Nyumba ndogo.
3: Niambie.
2: Sasa. Sasa.
3: Sana.
2: Nyumba ndogo hii. Nyumba ndogo utunzwa sana.
1: Utunzwa.
2: Wewe ndio ulitoa ule wa kwanza.
3: Utoa aje sisi jetoa.
1: Ama ndio wa kwanza?
3: Kwa nini mtoe?
2: Buni wa pili yako mtoa.
1: Huko mtoa.
2: Yeah.
1: Uli overtake tu.
3: Nilinyakua tu kidogo.
1: Oh, unimnyakua.
2: Kati ya wewe na ule wa kwanza nani anapendwa sana?
3: Mimi sijui.
2: Tutagundua tu. Lakini sanga sana nyumba ndogo ukua na mapenzi sana. Ugeona Juma kwa Kiambu.
1: Ametoka Dandora. Kwa Wakora.
2: Tuishi siya.
3: Kwa Wakora.
2: Ya.
1: Litumbulu.
2: Litumbulu la litombola.
1: Hey. Ah. Litumbulu la litombola. Kinara na mawe tuko hapa.
4: Litumbulu la litombola. Inakuwaje papa?
1: Yeah. Tuko sawa kabisa.
4: Mimi niko fiti.
2: Where are you young man?
4: Young man ako huko Kabiria.
2: Kabiria?
1: Kabiria.
2: Kabiria ni hapa tu.
4: Hapa tu kitoka po seti ungo aro yu njia Kabiria huko.
2: Tulikuwa hapo juzi tumekuja kununua mahindi ya kuka ya kuchemusha.
4: Sunge pitia hapa mali.
2: Tu kujua huko.
4: Lakini saizi simejua.
2: Tutakuja. Tutachapiana kwa nambari lako.
4: Wazi kifika hapo kabisenta. Mali nitakuwa nakuletea hapo.
2: Litumbulu la litombola.
1: Litumbulu la litombola.
5: Litumbulu la litombola.
1: Uko wapi bwana?
2: Litumbulu la litombola.
5: Rais papa litumbulu.
2: Uko titi.

0: Awamu ya pili, sio?
1: Yes, kinara.
0: Kipindi cha Papa na Master ni kitamu kama wanawake, sio?
1: Kipindi kinaonja wanawake.
0: Kipindi kikionja alafu kaonje wanawake, utasikia muonjo ni ule ule.
1: Hakuna tofauti ya kipindi na wanawake.
0: Sio rasiki evo?
2: Ndio, kinara.
0: Yee. Mm. Tugonge supu, nimesikia tumerelax.
1: Ya, tukonge supu.
3: Supu ya ba. Karibia. Tuwe supu ya ba.
0: Ya, ndio. Mm. Life is boring here.
1: Yeah.
0: Can we go back to the bar?
1: No, let's see the show.
0: Yeah.
1: Then we go.
0: So let's finish. Wow. Ama rasike
2: bon. Lazima tumaze kazi kwanza.
1: Dosi.
0: Zai nimepigiwa simu na mawaita wanne.
1: Want to talk?
0: They want us to go back.
1: No, but they are doing their work. So they want us to to live. So that we can be fired. No.
3: Hapa Radio Jambo. Kituo cha wake.
1: You must finish.
0: Yeah. Kipindi cha Papa na Master. Kikao cha kistar, sio?
1: Tuko na msanii.
0: Msanii ni msanii mkubwa sana, amevalia miwani nyeusi.
1: Piga luku bwana.
0: Amekuja pia na mpiga kamera.
1: Mpiga kamera yuko na kamera tu hapa.
0: Alikuwa pia na mabaunza wengine saba
1: ambao wamezuiliwa tu.
0: Wa karibu afie kwa na mabaunza wa kituo.
1: Kwa sababu kituo hakita
0: Hiki ni kituo mzee.
1: Kituo hakitambui mabaunza wa wasanii.
0: Nani amesema?
1: No, ni
0: wewe ndio umesema. Unajua mabaunza wanaelewana.
2: Wenyewe kwa hiyo ndio.
0: Hata ma uliona siku nyingine Ruto akitambaruka huko pwani.
1: Yeah.
0: Katika mambo ya maendeleo.
1: Mm.
0: Karibu mapolisi wake wa
1: wafia kani.
0: Mm.
1: Ndio na kuna polisi hapo. Kwanza alikuwa nani? Wa mheshimiwa Joho.
0: Yeah.
1: Lakini wanafia
0: huko. Huko unaweza unaona
1: kama unajua mabaunda wa Ruto, uwezi linganisha na mabaunda wa
0: Hao si mabaunza. Hao ni elite squad. Wanachunga rais.
1: Mm.
0: Mabaunza ni hawa wako hapa Cinderella bar. Na huyu mwingine wa relax anakataa tukiingia na slippers. Hao ni mabaunza.
1: Lakini unajua uwezi linganisha security ya president na security ya wananchi wa kawaida. Ndio ile security yenye ilikuwa inakuwa escort ukiingia.
0: Ikikaribia rais itafia.
1: Cinderella.
0: Utafia kwa
1: ati wote ni maseki wa nini?
0: Hadi wanasema sisi ndio pop.
1: Ati wao tuko na pop. Utabaremeka pop mwenyewe. Anafyekwa.
0: Nani? Mimi ni fyekwa na nani? Kipindi cha Papa na Master. Tuko na Efra James, karibu sana Efra.
4: Asante sana, nimeshukuru.
0: Yes, karibu sana kwenye kikao cha Kistar. Efra James ni msanii nambaye ametutembelea leo, sio?
1: Kabisa kinara.
0: Ushaikuja huku kwenye kituo tena?
4: Ndio mara ya kwanza nawasili.
0: Mara ya kwanza.
1: Mm.
0: Kwa mtu ambaye hakujui, hebu chukua madakika kama moja hivi kuelezea watu. Efra James ni nani? Anapatikana wapi? Nini? Anatokea wapi?
4: Naam, Efra James ni msanii wa kizazi kipya. Ni mwanamuziki ambaye amelelewa Mombasani, sehemu ambayo inaitwa Mariakani. Ila kwa sasa niko Nairobi kwa ajili ya kufanya muziki na kupromote na kuleta mapinduzi kwenye muziki. Ni kijana ambaye anajituma.
0: Umesikia?
1: Yes, kinara.
0: Mapinduzi. Revolution.
1: Yes, revolution.
0: Kama nimedanganya?
4: Kabisa.
0: Yeah. Msanii ambaye amekulia kule pwani.
1: Yes, kinara.
0: Umeingia Nairobi lini?
4: Mimi ni mzaliwa hapa lakini nilitoka Nairobi when I was around 7-8.
0: Yeah,
4: nikaenda Mombasa.
1: So umerudi Nairobi mwaka gani?
4: Sasa nimerudi Nairobi the year 20 like 3 years ago.
1: Oh, 3 years.
0: Mm. So atakukua huko kaa sana pwani.
4: Nimekaa Mombasa since I was 7 up to 2023. Hiyo ni 2007 up to 2023
0: hapo. Good. Sio.
1: Yeah.
0: Na sasa hivi leo kama ngoma nambao ni mpya, tunafaa tuitambulishe kwenye kituo hiki cha Wakenya ni gani?
4: Nimeleta kazi mpya inaitwa Nyasiaya.
0: Nyasiaya,
4: nimeshirikisha msanii ambaye anaimba muziki wa Hangla.
0: Nani?
4: Anaitwa Nick Ward Barolengo, ni msanii wa Musa Jakadala.
0: Yeah. Nick Ward Barolengo.
1: Yeah.
0: Unasikia majina yale?
1: Nick Ward.
0: Bar?
1: Barolengo.
0: Bar ama ba?
4: Barolengo.
0: Oh, Barolengo. Kumaanisha?
4: Sijui.
0: Jimmy ni soma kama ba. Nyanga msanii ako na jina ya nyumba kuu. Ndio hiyo. We Efra J Nyara Siaya featuring Nick Ward Barolengo. Ngoma inafia kanga saa hii saa 5:34, sio?
1: Kabisa kinara.
5: Nick Ward Barolengo. Rabbit.

0: Huyo ni Efra James, sio?
1: Yes, kabisa kinara.
0: Umesikia Araski Evo?
1: Yeah.
0: Hii ndo inafaa ingia kwa mix, sindio?
1: Lazima, next week project inakuja.
0: Yeah. Nyarsiaya.
1: Lazima, hii
0: na Nyarsiaya ni kusema aje?
2: Nyarsiaya inamaanisha msichana wa Siaya.
0: Yeah, nyar.
1: Yeah.
0: Nyashi. Nyashi imetoka huko. Nyashi. Hapana, nyashi ni...
3: Nyashi ni Kiswahili.
0: Oh, nyashi ni?
3: Nyashi ni ki...
2: Nigeria.
0: Kizungu.
2: Nyashi ni Nigeria.
3: Ki Nigeria.
0: Oh, nyashi ni ki Nigeria.
3: Sio kijaluo.
2: Kijaluo ni nyara.
3: Nyara.
0: Mimi hiyo neno ni ya ki Nigeria. Na venye wa Kenya hapo wamekatalia nyashi.
1: Wamesumbua na.
0: Atimide maana nyashi hiyo.
3: Hatuwezi bonga.
1: Hizi mara sikini. Mara. Lazima tuandamane.
0: Mara mimi ndio nyashi. Ngoma kali mzee, sio?
3: Yes, kinara.
0: Imefanyika 3 months ago.
2: 1 month.
0: 1 month ago, right?
2: Yes.
0: Na studio gani imerekodika hii kwanza?
2: Ah, hiyo nimefanya na producer wa The Late, yes. Abeni Jachiga, anaitwa Mose Kajudi.
0: Yeah.
2: Yes.
0: Bado video hajatoka.
2: Nyasia ya video imetoka.
0: Video iko wapi? Acha nione pale kwenye YouTube ya Efra. Efra ni E F R A.
2: Efra.
0: E F R A. Ndio Efra James sasa. Tunaangalia video yake kali mzee. Ingia kwenye YouTube sasa hii. Bana subscribe, siya mawaya.
3: Yes, kabisa kinara.
0: Watu wazidi kusupporti.
3: Yes.
0: Hiyo ni kazi yake.
3: Mesema...
0: Ameshirikishe Nick Wood Baro Lengo.
3: Hmm.
0: Inaitwa F. Fry J. Mandika E-F-R-E.
3: E-F.
0: R-E. I love Jamie ya J-A-M-E. Utaipata pale ile mtulinga kali. Na ni mingi sana. Kuna Karimi.
2: Karimi.
0: Kuna ngoma nyingine kama vile...
2: Kujifaragua.
0: Mingi sana. Kujifaragua. Unajua maana ya kujifaragua wewe mwae?
3: Bado sijajua.
0: Kujifaragua ni kufanyeje msanii?
2: Kujifaragua manake ni kujishasha, kujishaua.
0: Kujishasha mwae.
3: Kujishasha.
0: Wakati uko pale kwa ba.
3: Wi.
0: Unavunja glass. Unasema ati... Wewe upewe heshima. Hiyo ni kujifaragua.
3: Ushavunja glass.
0: Hiyo ni kujishasha. Haitakiwi. Hiyo ni ama si hiyo ni kujifaragua. Glass ni za nini? Si utulie kwanza tulewe. Ukavunje kwako nyumbani.

0: Rimi ingaleta hisia na mvuta mapenzi mawaya, si ndio?
1: Yes, Kinara.
2: Kinara.
0: Hiyo ni Karimi.
2: Karimi.
0: Ni ngoma na ambayo inaleta hisia za mapenzi.
2: Unaanza tu kufikiria mama.
0: Na huyu msanii kweli ameishi pwani.
2: Na huyu ni mtu wa pwani, unaona?
0: Kuna watu wengine wakikueleza mambo ya pwani. Unaanza kushuku sana.
2: Shangaa huyu.
0: Kama rafiki yangu anaweza kuambia amekuwa pwani.
3: Ah, mimi pwani nimekuwa kule Kinara.
2: Bila alituambia.
3: Kama nataka niongee Kiswahili ndio je nimekuwa.
2: Bila alituambia ni mtu wa Mazina Muliro.
3: Mwanetu.
0: Ngoja, mwanetu ni nani?
3: Mwanetu,
0: wewe, mwanetu. Rafiki yangu. Unajua maana ya poyoyo?
3: Poyoyo. Unajua siwezi enda kiundani sana manake sikukaa kwa muda.
0: Nini maana ya poyoyo?
2: Poyoyo ni nini?
3: Hata mawaya juu. Tunafanana tu. Hatuwezi.
2: Tunakuuliza wewe Ras.
0: Yeah.
3: Poyoyo.
0: Ujui. Una Google hiyo uwezi pata kwa mtandao.
4: Nipata kuingia wakati mbalimbali.
0: Unajua. Mimi
2: niende kwa mtandao inaniambia. Vitu ya Nigeria tu.
0: Hapana.
3: Hata ni Afrobeat ya
0: Nigeria. Acha mtaambiwa na msanii. Ndio maana ni kikao cha kistar.
2: Kweli kabisa.

0: Umeona video hiyo Karimio?
1: Umeona hiyo video kwenye YouTube yake?
0: Eh, mpaka ile scene wanarekodia ile video kwa pahali mazingira kichochole mzee. Kuonyesha mapenzi na drive sana kwa mageto.
1: Kweli kabisa.
0: Huyu sasa akiwa mpenzi wangu huyu.
1: Yeah.
0: Siwezi muacha kwa hii mabati. Unaweza pata kiateka amekugongea.
2: Ndio kina.
0: Ukianza kuulizia. Ukianza kuulizia anakugonga.
1: Anakuhamisha bado.
0: Zipo azindio.
1: Sio poa.
0: Mbona ulishuti mazingira hii ya ghetto ghetto mzee wetu?
3: Actually Karimi, nili idea ya video ni mimi nilikuja nayo. Ni kitu ambacho nilitamani, nilipata tu taswira japokuwa mimi sijapitia katika hali kama hiyo, msichana akanivumilia kwenye umaskini mpaka tukatusua pamoja, but ni ideal ni kujia. Nilitaka tu kuwapa nitasemeje? Kuwapa watu moyo, kuhamasisha watu ambao wanapendana wawe na moyo wa kuvumiliana.
0: Wavumiliane
3: kabisa.
0: Usikue mtu akukata tamaa.
1: Usiwahi kata tamaa.
0: Sio? Vumilia mwenzio.
3: Usikate tamaa na mwanaume wako. Wanaume tunapambana sana. Ukikata tamaa inavunja moyo, sio kwa.
1: So kuna wakati huku ana kitu.
3: Mimi niliachiwa mtoto wa mwaka moja miezi nane bro.
1: Waacha bwana.
3: Niliachiwa.
0: Waacha.
3: Na dem fulani wakiuria uria hivi. Sasa mtoto ana miaka 6.
0: Ngoja uligonga uria.
3: Yeah.
0: Watu wengi wameingia kaburini bila kugonga uria.
1: Sisi tunatamani na tunataka kama dawa.
0: Rasiki hebu shigonga uria.
2: Hata kama dawa bado.
0: Wema wewe. Hadi mimi jo.
3: Hata watu sasa na mwindi.
0: Ayai, watu wanaingia kaburini hawajaonja waria. Huyu ameonja, mpaka ameweka mimba.
1: Mpaka ameweka mimba waria. Kamwachia mtoto.
0: Lakini pole, lakini hapo uliweza kudhubutu. Kama uligonga waria ukaweka mimba. Kongole.
1: Kongole sana ndugu yetu.
0: Endelea kwa. So, I like this song.
3: Kabisa.
0: Ini kama mzee unafaa kuimba kila wakati unaimbia mpenzi wako.
1: Kabisa Kinara.
0: Unasikia? Kwa hiyo unatakiwa uingie kwenye YouTube sasa hivi haya. Subscribe katika YouTube channel.
1: Acha niangalie ingie sasa.
0: Yake Efrajim. Kiswahili nimekipenda hii.

0: Mapenzi yamekolea pale getoni mzee kwenye ile video.
1: Kabisa kinara.
0: Mbona mapenzi ya power hukua sana magetoni?
1: Mm.
0: Mawai.
1: Ya. Yeah.
0: Mbona?
1: Unajua ghetto?
0: Ya. Yeah.
1: Hakuna mtu kufake.
0: Ya. Yeah.
1: Na mapenzi, kila mtu anataka mtu wenye ako real, unaelewa?
0: Mapenzi iko real kule magetoni.
1: Si ati mtu unapata mtu anaishi siji huko.
0: Kilimani.
1: Huko Kinoo.
0: Uwezi sikia ati mtu amevunja kitanda Kilimani.
1: Hakuna.
0: Lakini Kangemi vitanda vinavunjika.
1: Unapata haso la hapa anagonga mali.
0: Yeah. Hapa Kawangware.
1: Anaruka na mali.
0: Kibera ni vitanda vinaanguka.
1: Asubuhi mko kwa fundi.
0: Washa bomoa mabati.
1: Ukienda Kilimani watu wanafikiria story zingine. Biashara.
0: Unaangalia kwa jirani na bati linatingika.
1: Unashangaa bati linaangushwa.
0: Akiimba nyimbo za mapenzi. O Karimi.
1: Karimi wangu.
0: O Karimi.
1: Nakupenda Karimi.
0: Unajua mimi?
1: Hii.
0: Mimi nimewahi kukaa kwa ghetto.
1: Yeah.
0: Mm-hmm. Nyumba ya mabati hivi.
1: Ya kiasa.
0: Hata mchanga hivi.
1: Yeah.
0: Mm. Uh-huh. Kwanza mabati sana.
1: Mm.
0: Uko mapenzi na kwanga imekolea. Ona saa kama saa ni saa ngapi?
1: Saa tano.
0: Saa hii bila ufa uwezi lala.
1: Kabisa.
0: Ni ngono.
1: Ni mama tu na nduru.
0: Ni ngono inaluluma kila pahali. Nakwambia mwenzangu. So lazima ununue kaufa kadogo. Wakianza unafungua. Kwanza ukwe ati uko hapo nyumba mabati na una mtu wewe wako, wakianza unaanza utanyonga sana, utanyonga ukufe kwa mabati, wangukie mabati.
1: So wakianza unaanza
0: juu kila siku ni hisia unapandishwa hisia. Unasikia hiyo ni bedi imevunjika ndugu yangu.
1: Ngwara unaona majirani watoa bedi.
0: Wako sawa kabisa wanafurahi.
2: Na wewe hapo.
0: Wewe hapo uko hapo ni mafuta hata inaisha ya kunyonga. Una ujaendea ingine.
1: Ngwara uko sokoni unatafuta mafuta.
0: Unanyonga mara sita kwa siku. Unasikia yenyewe hii mjole bedi. Nitaingoa nikiendelea hivyo. Nitaingoa hii mjole. Ushinyonga mara sita kwa siku wema wewe.
1: Ah.
0: Mara wewe unyonga kama ngapi?
1: Mbili. Kwa nini nyonge?
0: Ah.
1: Kwa nini?
0: Labda askevo?
2: Ah? Madem ni wengi. Mara moja tu maybe kama
0: umenyonga nyonga hivi. Na kuna kaukanga. Unatumia nini? Mtu anazima simu. Anawasha kesho yake. Yeye
1: atuma kio.
0: Sasa hiyo jirani yako pia anatoana kutu. Wewe mjulu usinakusumbua. Inadunga mattress inatoboa. Utaisaidia.
1: Unatoa nguo.
0: Unatoa nguo zote. Unakaa Rihanna. Unakaa kio Rihanna kasa. Mjulu unaitwangisha kuitwangisha. Da utachukua kwa mtaalamu.
1: Yeah.
0: Unanyonga unajihurumia. Unasema ah, nimenyonga sana. Unapata hiyo mask inanuka tu manini.
1: Naona bibi.
0: Hauna mke. Mademu anakukataa.
1: Eh.
0: Wale unashikia nini mitishamba wao wanakula pia. Hauna mapenzi kaka. Hii sasa inaitangwa ni nyota.
1: Kuna nyota ya mapenzi.
0: Mm. Unaweza kuwa una nyota. Unaona?
2: Yeah, hivi tufanyika by the way.
1: Ah.
0: Mpaka kuna kuzi yangu amepita miaka sahihi ya 46. Bado hajaoa.
1: Labda kuna mademu.
0: Anajipanga.
1: Ananga. Nyi mmejuaje
0: bwana? Si tu tunamuona. Kwako wingi na mtu. Atojai kupiga hodi.
1: Labda anaishi kwa mademu.
0: Anaishi kwa mabela. Ako kwa danguro.
1: Kwani mlijuaje ana demu?
0: Haya, waje tutachunguza.
1: Yeah.
0: Lakini huyu ana nyota.
1: So nyota upotea?
0: Juu. Ana nyota. So sijui tutamuombea kwa Pastor Nganga. Tutaenda tutumuombe. Ama tuongee na mtaalamu.
1: Mpatie kwa mtaalamu upea na madawa ya kuvuta mademu kweli?
0: Hapana.
1: So maombi tu.
0: Hiyo ni hiyo labda uende Kitui.
1: Uende Kitui.
0: Yeah.
1: Utafute
0: mairizi
1: ambao wataku
0: zikuje zikuchanganya kwa nyumba, zikugonganishe ukuta.
1: Utafute mwanamke hapo. Ni mtaalamu awezani nayo.
0: Hiyo hiyo ni yako hiyo na watu ya kwenu.
1: Lakini mkutakosaje demu bali?
0: Hirizi. Pia unaweza ionyeshe ivute demu ikose kuvuta.
1: Ai. Kwa?
0: Ikose kuvuta mademu. Bada hiyo hirizi venye imedesigniwa. Si ya makwela. Ndio razgeo. Yeah. Uliza razgeo. Razgeo anajua hizi vitu.
2: Mimi nazitoa.
0: Wewe unashangaa shangaa. Hata wanajambo wanajua. Ndio wenyewe sitaki kuzifungua simu za hii. Watu wengi sasa hivi unajua ni usiku. Uweza kupiga simu usikie kia tunaongea mambo ya hirizi. Uliza msanii.
2: Kabisa.
1: Sasa leo hizo.
0: Wewe ndio ujui.
1: Hai.
2: Bado uko nyuma sana.
0: Bado uko nyuma sana. Wewe tu labda unajua tu mudheu, ma wings na Cinderella. Akili inafika hapo.
1: Na hapo hapo hapo can give for the over.
0: Na hapo kwa Naomi.
1: Na huwa kaza hapo can give.
0: There is a iris. Ejaraya. Ambi wewe hebu mueleze mueleze.
2: Soma haya. Acha nikwambie. Kinara acha nimuelezee nyuma ya tent.
0: Hapana, muelezee tu sahi tukisikia.
2: Sasa hata mwenye amezuba.
1: Amezuba nini nasikiza bwana?
0: Wewe hata kama ujui sema.
2: Amezuba.
1: Nazuba nini nasikiza. Wewe sema.
2: Kila kitu anashangaa lakini. Sawa, hii ndamuelekeza.
0: Sahi tu. Muelekeza.
2: Hapa ndamuelekeza.
0: Mueleze hirizi ni nini kwanza. Ndio akiatoke na maarifa, asitoke bongo lao. Hirizi nini?
1: Kama rasgewa
0: hirizi. Oi. Oi anajua tu rasgewa for technology.
1: Botani.
0: Zindia.
2: Technology botani.
0: Na mwende.
1: Those drama to queen.
0: Hey, kikao cha kista bwana.
1: Yeah.
0: Tumechiu na star kwenye kikao cha kista.
1: Kweli kabisa.
0: Msanii ni Ifra Jema. Twaji faragua ni ngoma yake ambayo inafanya vizuri kwenye YouTube. Na ni ngoma hatari mzee. Tuisikie.
1: Yeah, tuisikie kinara.
0: Yes. Kujifaragua sasa. Tunasema kujifaragua ni kufanya nini?
1: Kujifaragua ni ku nini? Unajifaragua.

0: Hapo titi sio moaya.
1: Kabisa kinara.
0: Tujifaragua mzee.
1: Tujifaragua.
0: Oh, tujifaragua ni kusemaje msanii?
2: Tujifaragua ni kujishaua, kujivunia kitu like you're proud of it. Unajivunia.
0: Mm. Kama tunasema tujifaragua kuishi ba.
1: Yeah.
0: Mm. Kujivunia.
2: Sasa mimi najifaragua mwanamke wangu.
0: Yeye sasa anajifaragua na
2: mwanamke wangu.
1: Mwanamke wangu anajifaragua kutulia kwa ba.
0: Na huyu jamaa ako na mali nzuri nzuri.
1: Ngapi?
0: Hii kwani uko YouTube?
1: Eh, nimepitia.
0: Yeah. Wasichana wazuri wana.
1: Warembo.
0: Umeona? Ayai. Rasikia bwana umeona?
1: Nimepitia, kazi yake ni safi sana.
0: Video kali imeshutika wapi?
2: Video tulishoot wapi hiyo? Tujifaragua. Tulishoot Kilimani. Ya, Kilimani. Tulishoot Kilimani.
0: Hapa ni Kilimani hapa. Hii mazingira hii. Hii ni ya kujifaragua. Unaona uwezi shoot ngoma ya kujifaragua kangemi. Lazima uingie kwa wakubwa. Umeiona? Mwana mrembo amekalia nini?
1: Kuna mrembo amekalia kiti hapa.
0: Hiyo si kiti.
1: Ama ni nani? Hebu ni mpiga picha yake anionyeshe.
0: Hakuna. Wewe kwani una macho?
1: Oh, ndio hii.
0: Hiyo si kiti.
2: Alia kiti ya watu wazima.
0: Hiyo si kiti.
1: Twajifaragua.
0: Unaita kiti?
1: No, hii nini?
0: Eh?
1: Kinakaa tu ile nini, kiti ya nini?
0: Na ushamba ni kitu mbaya. Hiyo unaona kama ni kiti wewe.
1: Ha? Ni kineti tu hivi.
0: Hadi kineti.
1: Lakini si cha kawaida, yani si cha kila mtu.
0: Hii inaitwa hammock.
1: Hammock.
0: Yeah. Mm. Hiyo si kiti.
1: Kuna kitanda hapa.
0: Ushikalia hammock.
3: Bado. Maybe mimi ni mtu.
1: Alisha kalia hapo wewe bwana, nikipiga picha
0: bwana
1: haziko. Kuna zile zina photoshoot bwana acha.
0: Hebu leta hiyo picha umepiga hapo.
1: Niko nayo.
3: Hizi mapicha amesimama kama.
0: Mtu wangu kitu ujui sema ujui.
3: Ajui kama mimi.
1: No, sijui jina lakini shai kalia.
0: Picha iko wapi?
1: Niko nayo hapo kwa mneti kwa page yangu ya mawani.
0: Iko wapi?
1: Nilirusha hapo.
0: Iko?
1: Iko.
0: Hakuna picha amekalia hammock?
3: Hakuna, itoka wapi kinara?
0: Kuna
1: hii hammock ni shai kadia.
0: Kuna type ngapi za hammock?
1: No, mimi najua tu hii. Hii tu yenye naona.
0: Eh?
1: Hii tu ya Fragem. Tujifaragua. Hii yenye inaonekana kwa video hapa ndo ni shai kadia.
0: Yeah.
1: So siwezi nikajua kuna.
0: Ulisikia aje?
1: Fiti sana. Sababu nakaa kama uko kwa
0: ume
1: uko kwa ndege.
0: Unajifaragua.
3: Unajirusha.
0: Kipindi cha papana master.
1: Yes kinara.
0: Hiyo ni saa 6 ya gonga.
1: Ndipo.
0: Saa 6 usiku wa manane.
1: Usiku wa litumbo.
0: Masaa imegeuka sio?
1: Masaa imegeuka kabisa kinara.
0: Tushaingia Jumatatu sasa.
1: Jumatatu ya tarehe 1 Juni.
0: Basi
1: Madaraka Day.
0: Au nikanje nikanjue na maduka sio?
1: Hii kanje kinara.
0: Minongono ya kibiashara sio?
1: Yes kinara.
3: Yes kinara.
0: Ndio turudi sasa.
1: Yei.
0: Tuzidi kuongea na Efra Jame.
1: Tuongea na Efra Jame na pia tuchukue taarifa za ba.
0: Yeah, tujue Efra Jame huko pwani amekaa kwa muda mrefu.
1: Kabisa kinara.
0: Ni wapi unaweza kaa huko jifarague?
1: Kabisa.
0: Ukiwa kwenye ba.
1: Unatulia tu unajifaragua.
0: Sisi tushazoea ma wings bar.
1: Tumezoea Cinderella bar.
0: Sasa tuende pwani tujue huko watu wa pwani utulia wapi.
1: Tuone kama kuna kuangana makwela.
0: Kuna ndugu yetu wa huko Mess.
1: Yes EOD. Kinara.
0: Mm. Anatuambia kinara vipi wewe?
1: Mm.
0: Si ukuje tujifaragwe huko DOD.
1: Huko Miss Sergeant Kiprop.
0: Huko kuna bar kweli?
1: Hapo DOD. Bar ziko hapo hapo Alingam.
0: Zinaingia raia ama ni ama soja.
1: Majeshi. Sasa sisi tukiingia hapo, sisi si kama raia.
0: Oh, sisi ni vinara tunaingia.
1: Ni vinara.
0: Naingia hapo kwa sergeant Alvin.
1: So unapata hapo na una escorted na wale ni wale wanajeshi.
0: Unatafuta hapo makwela wanajeshi tunawapigisha makadi.
1: Makwela tu. Tunawavieka tunawatoka.
0: jioni washaangusha makoroboshta na bunduki. Uliona ule polisi nilikuwa nimepost ameangusha bunduki.
1: Hey, jo.
0: Zimeshika zimenata.
1: Ulimpost ilikuwa jana ama ilikuwa
0: Uliona?
1: Lakini najua ukiwa polisi
0: jeshi
1: ama mwanajeshi ufai kuingia kuleo unaelewa. Lakini ufai kuingia zile sehemu nini ama zile area za burudani ukiwa makali unaelewa.
0: Ndio
1: bunduki naweza nyang'anywa hata na hata mkora. Upata mkora na sababisha hata
0: naweza lewesha.
1: Anaanza kulipua hata mawaita.
0: Naweza lewesha ule Sonko analinda hiyo amari. Amari.
1: So utachukuliwa?
0: Ni ofensa.
1: Wewe na ule mwenye ambaye amelewa. Nyinyi wote mnashtakiwa.
0: Kijeshi.
1: Na mnakujiwa, si ati ni kushtakiwa mnaacho hivyo, mnakujiwa mpaka na mtatumia hata watu wanaitwa Reggae Squad.
0: Watu fia.
1: Mnyanyuliwa mfia kwa vibaya sana. So wewe ukiwa mwanajeshi ingia kwa baa kama uko kama wewe ni raia. Wewe kinara acha kutafuta wanajeshi. Unawalewesha. Hapana jeshi anaanza kufia kawaida. Hapana.
0: Eh,
1: wanajeshi wakae kwa kambi.
0: So siwezi ingia hapo. Nipige tu makali nikiwa nimekalia tank.
1: Kama unataka kupiga ati ukalia tank.
0: Tanka ile ya vita. Hizi zilikuwa zinazunguka.
1: Hapo zitashuka na utachukuliwa hatua kali sana.
0: Uwezi kunywa kama umekalia tanga. But unaweza pigwa picha nazo.
1: Picha haina noma. Si unaongea na wanajeshi hapo unapiga picha.
0: Na wanaiendesha.
1: Naingia hapo venye jamaa anatuambia wewe DOD wewe sergeant Kiprop, naingia DOD. Tunakaliza matank.
0: Naweza iendesha kidaa kiasi.
1: Hapana.
0: Na kulipua baruti kidogo.
1: Kwa nini?
0: Si ni kutumia ushuru wa.
1: Hizo wacha wanajeshi.
0: Mimi si nisitumie ushuru.
1: Wewe tulia, ngoja wanajeshi watoke. Waende wafieke Al-Shabaab. Waangalie kwa runinga.
0: Ama kama unataka kutumia tanga ingia jeshi.
1: Kama unataka kutumia tanga ingia jeshi.
0: Ujifarague.
1: Uanze kujifaragua hapo na tanga. Hivyo tu.
0: Asante kwa hiyo elimu.
1: Hiyo ninakuelimisha.
0: Yeah. Eh. Tuingie madukani, sio?
1: Tuingie yes, madukani.
4: Kinara wa kamati za burudani Afrika. Kila siku saa 2 asubuhi, Radio Jambo tunapatanisha jamii.
5: Akakuwa mkali, akaanza kuniambia ipige ipige sana mimi na hasira, nikamtrap.
0: Wa?
5: Mtrap akakasirika.
0: Eh.
5: Akaanza kutafuta kitu, akagota, akachukua sandi yangu, alionga naye ya mgongo ndio mimi nikatoroka.
4: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
6: Pia akanishika na mimi nikachukua kitu nikamshika.
7: Ukachukua kisu ukamdunga.
6: Mimi sijamdunga. Ni ile tu
4: Tegea, patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
5: Lakini wewe nilikwambia kitu utaki kunisikia wewe uko mkali. Hata kama nilizewa ngazi siku na unasema nikelele, lakini jisi unaongeanga mkibangi. Niamua ndio hivyo na unijipe hiyo. Sawa ni sawa.
6: Kama ananisikiza mwambie nimemtamia lakini hapo kwake hapana.
4: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songa Play App Store. Ama mtandaoni songaplay.com. Uko lonely?
8: Yeah.
4: Unatafuta sweetheart?
9: Uko tayari kumtoa kutu?
8: Nitamtoa.
4: Ama be?
8: Nakuuliza umeketi au umesimama?
10: Mimi nimeketi.
8: Ai, simama basi.
4: Tutakuconnect.
8: Ushike tena.
4: Hey.
10: Yeah. Already nimesha kuguza hapo hivyo.
4: Wewe penzi kila saa ni usiku kwenye love zone.
8: Nimekushika mabega. Ndio sisi yangu.
10: Jamani taniua wewe.
4: Alibaba. Nyakuwa mpenzi hapa Radio Jambo. Vugu vugu. Kinara wa kamati za burudani Afrika.
11: Haka kadem kazuri joka kovero. Kisham sham kinyam kitam tam. Shuka nangeu sezi mendata kapedo. Dem ni kafu.

0: kinyam kitam sham rasham kisham sham kelele na nderemo. Kisham sham kinyam kitam sham rasham kisham sham kelele na nderemo.
1: Sherehe ni meja tumekujadi na tambla. Tulibeba meja yule alifanya bablas. Buzi ndo rende tunarogadi wakamba. Ole kitanda ole ole kandanda. Tingisha kichwa na kisha kama gedandraf. Kingfisher na picha shanza piga lap. Snap snap sana deku jim.
2: Umisikia hii?
3: Aku anaperform poa hata kitumia migoka. Kuna kitu anafanya.
2: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
3: Wewe unaniuliza mbona tuliachana? Tuliachana kozi huko unaperform poa.
2: Siri zilizofungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
3: Hakuna kitu dakatana shamaliza.
2: Tumoa siri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion Teke Teke.
3: Saini nipata mwingine hata tuko naye mtoi sawa waje kunitafuta.
2: Katika kituo cha Wakenya, Radio Jambo.
4: Ladies and gentlemen,
5: Masani Akinara,
6: Rais Papa, Magnetic, Turulinga, itakuwa kibaki bro. Ukikosa utakosa mitulingo.
7: Ladies and gentlemen,
8: Rais Papa,
7: introducing
8: Rais Papa,
6: Rais Papa,
9: Turulinga, Lali Tombolo,
2: Kinara wa kamati za burudani Africa,
9: Mitulinga.
8: Rais Papa.
9: Mitulinga. Mitulinga.
10: Radio Jambo imetubamba. Eh, imetubamba. Radio Jambo imetubamba. Eh, imetubamba. Hizo zingine hazina nice. Mm. Hizi nice nice. Tumezizima. Hizi zingine hazina nice nice. Tumezizima.
11: Ni lazima tupunguze ukulaji wa pombe. Ukiwa wewe utaki kupunguza hiyo kitu, tutaonana. Na ukiwa wewe unapendelea tu kula pombe, hutaki kazi na hutaki nini, sisi hatuna haja na wewe.
2: Hizi

0: kituo cha Wakenya.
1: Hapo titi, kweli mtambo ni wa Radio Jambo, si ndio Mawaya?
2: Kweli kabisa kinara.
1: Ni mtambo imara.
2: Huwezi lamba.
1: Ukwe mkongo, ukwe mzee.

0: Kinyam kitam sham rasham kisham sham kelele nanderemo. Kisham sham kinyam kitam sham rasham kisham sham kelele nanderemo.
1: Sereni meja tumekujadi na tambla, tulibeba meja yule alifanya bablas. Buzi ndorende tunarogadi wakamba, ole kitanda ole ole kandanda. Tingisha kichwa na kisha kama gedandraf, kingfisher na picha shanza piga lap. Snap snap sana dekuji.
2: Umesikia hii?
3: Aku anapopom poa hata kitumia migoka, kuna kitu anafanya.
2: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
3: Wewe unaniuliza mbona tuliachana? Tuliachana kozi huko unapopom poa.
2: Siri zilizofungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
3: Hakuna kitu dakatana shamaliza.
2: Toboa siri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion Teketeke.
3: Saini nipata mwingine hata tuko nae mtoi, saa uwaja kunitafuta
2: katika kituo cha Wakenya Radio Jambo.
4: Ladies and gentlemen,
5: Masani ya Kinara,
6: Rais Papa, Magnetic Tulinga, itakuwa kibao kibao, ukikosa utakosa mitulingo.
7: Ladies and gentlemen,
8: Rais
9: Rais Papa.
10: Lali Tombolo.
2: Kinara wa kamati za burudani Afrika.
10: Mitulinga. Rais Papa. Mitulinga.
11: Radio Jambo imetubamba. Imetubamba. Radio Jambo imetubamba. Imetubamba. Hizo zingine hazinai. Nice. Tumezizima. Hizi zingine hazi nice. Tumezizima.
12: Ni lazima tupunguze ukulaji wa pombe. Ukiwa wewe utaki kupunguza hiyo kitu, tutaonana. Na ukiwa wewe unapendelea tu kula pombe, hutaki kazi na hutaki nini, sisi hatuna haja na wewe.
2: Hizi

0: Ni kabla tuendelee kuongea na yeye.
1: Yes kinara.
0: Taarifa za baa zijiziziji.
1: Taarifa lazima tuchukue kutoka kwa reporter.
0: Taarifa za baa zije. Namba wapi?
1: 020 4445975.
0: Kweli kabisa.
1: Maripota.
0: Maripota wa baa. Walele taarifa.
1: Yes.
0: Haraka haraka.
1: Sai sai.
0: Hakuna muda wa kupoteza. Huko titi.
2: Niko nyonyo kinara.
0: Taarifa ya baa iko.
2: Hii ni taarifa niko nao lakini si ya baa bwana kinara.
0: Nia?
2: Ah, ni kushukuru tu wanateketeke bwana, tumekuwa pamoja na Soldo.
1: Hii.
2: Tumekuwa huko KU.
0: Yeah.
2: Tumekuwa na wacha nigotee tu Crispinas. George katika siku agotea Crispinas. Brenda Mchelsi.
1: Yeah.
2: Na wana jambo wote wenye tumekuwa nao KU.
1: Hey.
2: Pamoja na Ottawa.
1: Hey.
2: Wote tumekuwa pamoja, ni Juma wa Dandora.
1: Asante Juma.
0: Taarifa ya baa ije. Sio?
1: Yeah.
0: Yeah.
1: Hey.
0: Taarifa iko? Hakuna?
1: Ai.
2: Nayo.
1: Hey.
0: Leta taarifa.
2: Taarifa ni nayo.
0: Hauna?
1: Leta taarifa.
0: Hauna. Wewe taarifa iko?
1: Hey, mzito.
0: Hakuna taarifa.
1: Huyu ni nani hawa?
0: Hakuna hata taarifa Kenya. I can tell you.
3: Taarifa za baa hapa Radio Jambo, kituo cha Wakenya.
0: Taarifa watu watoe wapi?
1: Nilikwambia unajua inafaa tufike mahali upate tumeandika mareporter.
0: Yeah. Kazi.
1: Wale ambao mareporter ambao wako serious wanaingia ground.
0: Watu wako na taarifa.
1: Upate mwezi kiisha mareporter wako sorted.
0: So watu watume application.
1: Tuma application hapa kwa rais papa.
0: Kama unataka kuwa reporter ya baa.
1: Tuma application.
0: Uongea na kinara.
1: Na lazima utuambie wewe uko county gani.
0: Yeah.
1: Na utachukua taarifa aina gani.
0: Asanti sana Atito.
1: Yes.
0: Atito ni dereva wa kituo ule.
1: Atito mwenyewe.
0: Yeah, ukitaka kuenda masafa mbalimbali.
1: Atito ako atakusort.
0: Ukichelewa kazi ngotaka kuenda kwako.
1: Pigia Atito.
0: Kama za hii ananiambia kinara tuende.
1: Ai. Atito anakuambia tuende.
0: Eh.
1: Najua Atito mimi ninamtambua. Wakati ingine tuliko huko Roisambu.
0: Yeah.
1: Tulikuwa na kituo hapo.
0: Yeah.
1: Tukiwa na Rasta, Mbusi, Lion.
0: Yeah.
1: Kinara, Kende.
0: Mm.
1: Tulikuwa na Atito pia. Atito akanitambua akasema, "Ah, huyu ni Mawaya." So nikaingizwa hapo hivyo. Nikapewa makali zangu juu tu ya Atito. So mimi natambua Atito.
0: Ulimpiga makali?
1: Yeye ndiye alinipiga makali.
0: Oh, yeye ndiye alikuwa na makali.
1: Yeye ndiye alikuwa na makali. Na hiyo makali si makali ya kila mtu.
0: Si ati pombe hizi za kila
1: mtu. So ndio alisema Warasta wakipiga makali, pia Mawaya apigwe makali.
0: Haikuwa ni pombe ya Githurai.
1: Ai, hii si ya Githurai ya Kasarani.
0: Ni pombe inaitika jina pombe.
1: Pombe ambayo imepigwa Msasa.
0: Si pombe za Laiti.
1: Si pombe za Kinaras Kevo.
0: Asante sana.
1: Yeah.
0: Asa hii kikao cha kistar tuko na msanii.
1: Kabisa kinara.
0: Efra Fame ngoma ni Bwege. Bwege, Bwege, Bwege. Bwege ni kusemaje msanii?
4: Bwege ni mtu ambaye ni zoba, mtu falafala yani.
0: Mm. Oh.
4: Asa mimi nilienda pale Uganda nikapatana na mtu wa Kiganda. Akanivuruga akili.
0: Yeye ndio Bwege ama wewe ndio
4: Bwege? Mimi ndio Bwege, Bwege wa mapenzi.
0: Haya. Unajua na Razge wao pia ni Bwege. Anavaa hiyo DJ Bwege. Huyo Razge wao ni Bwege. So wewe ushakuwa Bwege tayari. Like, ama ni hiyo muda?
4: Hiyo muda.
0: Eh?
4: Hiyo muda.
0: Tuisikie. Majadu zikiwa umekuwa Bwege.

0: hiyo ni bwege sio?
1: Bwege.
0: Na ngoma kali mzee ya ndugu yetu Efra James.
1: Yes.
0: Anasema aliingia kule Uganda.
1: Yeah.
0: Akatekwa pale na kamsichana kazuri pale.
1: Akakutana na bwege.
0: No, yeye ndiye alikuwa akabwegezwa.
2: Mm.
1: Sasa ni bwege alimbwekeza kina.
0: Na no, umekaona kwa hiyo video yeye. Umeona kitu kanafanya fanya kwa hiyo video?
1: Acha niangalie.
0: Hivi unafaa kuoja ukiwa na mafuta mzee.
1: Mm. Yeah. Yaani.
2: Amejimalizia.
0: Usioje bila mafuta ndugu yangu. Utaharibika mpini.
1: Lazima.
0: Mjuluzi yako itaharibika. Nakujua kaka.
1: Ah.
0: Wala hiyo.
1: Eh.
0: Hii sasa ndio naenda kuangalia saa hii nikitoka hapa.
1: Ah.
0: Ah.
1: Wacha bwana.
0: Yeah. So,
1: yeah.
0: Msanii unasema hiyo tukimalizia.
3: Ah, mimi sina la zaidi na kuambia watu waweze kunisupport.
0: Yes. Mm.
3: Waingie pale kwenye mtandao Spotify,
0: yeah.
3: AudioMark, all yeah. streaming platforms.
0: Yeah.
3: Unatafuta tu Efra James, E-F-R-A space J-A-M-E.
0: Yeah.
3: Alafu ma promoter, event organizers ukitaka kunibook. Una naweza pia na namba yangu ya biashara?
0: Kweli.
3: Ah, namba yangu ya biashara 0712 75 32 16. 0712 75 32 16. Ukiwa na event unataka nije kuperform, unaweza ukanibook kupitia hiyo namba, tutakupa protocol ya kuchukua. Naam.
0: Twende mawaya.
1: Ah, twende.
2: Before tumalizie kinara.
0: Yeah.
2: Lazima wewe tunamaliza kistaarab kidogo.
0: Yeah.
2: Eh, tunasema kwamba if you want to access with DJ services.
0: Yeah.
2: Hey, kama umeona kazi ya DJ Raskevo imeweza sana.
0: Yeah.
2: Na ungependa pia kujiunga na sisi?
0: Hey.
2: Eh, huwa tunapeana namba kwa studio ambayo uta contact us.
0: Kweli.
2: Eh, ni 07 97 86 66 23 0797 86 66 23. Tupigie manzi, tuambie bana DJ Rask hapo, nataka mambo ya computer classes, cyber services, mambo zote za kuhusiana na KRA pins and ETC. Hapo ni Rask Evo Technologies, tunakupata loud and clear. Na kama unataka kujifunza sisi na sisi pia mambo na DJ Academy, unataka kujifunza na mambo na computer pia, tupigie kwa hiyo namba ya 0797866623. Manze, tutawasiliana alafu from hapo tuta link. Mambo itakuwa ni live.
1: Asante sana kinara.
0: Yeah.
1: Si tuende kwa sababu leo tutakuwa na darasa la wakubwa.
0: Yeah.
1: Kwa sababu najua tunimpoteza Diblo mwana wa Kabiria.
0: Tumepigiwa simu pia na Mudheu.
1: Tumepigiwa na Mudheu anatuambia tuingie basi hai.
0: Darura sana.
1: Anasema nataka kufunga, na hawezi funga kama tujaingia kwa bar. Twende.
0: Twende.
1: Twende sasa hii.
4: Muziki wa Kenya siku kutwa. Kwa sababu tunaipenda Kenya.